atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: EasyFM. Gyvenimas.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių. Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniau. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, pripulto kolega Vaidas Markelevičius. Startuoja 24-oji šių metų savaitėje, šiandien yra pirmadienis birželio 8-oji. Prašvito, kaip jau ir įprasta pastaruoju metu, dar prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš pat 10 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas jau perkopė 17 valandų. Riba. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje, kaip įprasta, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, draugė su Vilniaus Antakalnio poliklinikų šeimos gydytoja Greta Jonaitė, aptarsime, kiek vaikų sveikatai tėvai skiria dėmesio. Mat artėjant vasarą ir naujiems mokslo metams, specialistai ragina tėvus nelaukti rūpiučio bei vaikų profilaktinę sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Kodėl tai svarbu ir koks tėvų požiūris apie tai 28. Ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien vidaus reikalų ministras aiškinsis premjeriai dėl galimai nulauštų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų. Į susitikimą Vladislavo Kondratovičių Inga Ruginienė iškvietė portalui 15 min pranešus, kad atsakingos institucijos šiuo metu tyrė aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras ministerijai pavaldžiose informacinėse sistemose. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Prieš kelias savaitės ministras sakė, kad įsilaužiant į registrų centro sistemas pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Audriu Antanaičiu, vadovybės narys bei medijų rėmimo fondo direktoriumi Ruslanu Iržikevičiumi susitiks aptarti žurnalistų bei politikų komunikaciją Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo bei priėmimo laikotarpio. Taip pat ketinama pasidalinti įžvalgomis apie kilusius iššūkius ir aptarti galimybę stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą ateityje. Susitikimo metu taip pat planuojama diskutuoti apie teisėkūros iniciatyvas, skirtas kovai su dezinformacija, stiprinti žiniasklaidos finansavimo klausimus bei žiniasklaidos pasirengimą veikti krizių bei ekstremalių situacijų metu. Armenijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija pirmauja prieš opoziciją, rodo šį rytą paskelbti daliniai parlamento rinkimų rezultatai. Preliminarūs rezultatai rodo, kad valdančioji pilietinio susitarimo partija su daugiau nei 56% balsų pirmauja prieš Rusijos ir Armenijos milijardieriaus Sambelo Karapetijano alijansą Stipri Armenija, renkantį daugiau nei 22% balsų. Ekspertai sako, kad šie rinkimai gali įtvirtinti šalies posūkiai vakarus po Maskvos grasinimų ir įtarimų dėl Rusijos kišimuose. Armenija ir Rusija techniškai yra sąjungininkės, tačiau Maskva ir Revano siekis įstoti į Europos Sąjungą palygino su žingsniu, kuris jos teigimu išprovokavo jos 2022 metų invaziją į Ukrainą. Müncheno oro uoste beveik 2 valandoms buvo sustabdyti skrydžiai darbuotojams pranešus apie dūmų kvapą dispečerių bokšte. Atsargumo sumetimais bokštas buvo evakuotas, o orlaivių kilimas ir tupimas trumpam sustabdyti. Müncheno oro uostas yra antras judriausias Vokietijoje po Frankfurto. Sugrįžkime į Lietuvą. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laikys 3 egzaminus. 11-okai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Jos metu 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpelį rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Gyvenimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
6: Velniažuvės yra vieni šiurpiausiai atrodančių žemės gyvūnų ir jau seniai tapo įsimintinų paslaptingų giliavandenių būtybių simboliu. Jos nuolat plaukioja pravertais nasrais, pilnais ilgų smailių dantų ir pasižymi sumaniais medžioklės metodais. Šios plėšrio žuvys ant galvos turi ataugą su bioliminesensiniu masalu, vadinamąją meškerę su žibintu. Jie apgauna grobį, priversdamos manyti, kad tai švytintis maisto šaltinis. Be kita ko, šie maži organizmai generuoja šviesą, pasitelkdami fermentą luciferazę, kuris oksiduoja medžiagą vadinamą luciferinu ir šiame procese išskiria šviesą. Dėl abipusiai naudingų santykių velniažuvė gauna švytintį masalą ir priemonę bendrauti su kitomis savo rūšies atstovėmis, o bakterijos saugia vietą gyventi ir maitintis.

0: reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripi arba P.

0: kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje 6:15, pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir atsispirkime nuo tv3.lt. Čia priminimas, kad kiekvienas pensijų kaupimo dalyvis kas mėnesį 3% savo pajamų skiria taupimui senatvėjai. Tuo metu iš valstybės biudžeto, tai yra iš visų gyventojų sumokėtų mokesčių, prie šios sumos pridedama papildoma įmoka, kuri sudaro 1.5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Tad pavyzdžiui, šiais metais skatinamoji valstybės įmoka kas siekia daugiau nei 33 eurus kas mėnesį arba kiek daugiau nei 400 eurų per metus. Sodra primena, kad jei žmogus nutraukia kaupimą pereinamojo laikotarpiu, tai yra nuo šių metų sausio iki kitų metų gruodžio pabaigos, asmens sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių ir atskaitimų nuo šios sumos nebus. Tuo metu skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto bei sodros įmokų dalis sugrįš į sodrą ir virs asmeniniais apskaitos vienetais, kurie didins būsimą asmens pensiją. Oficialūs duomenys rodo, kad pensijų kaupimą yra nutraukę daugiau kaip 515 tūkstančių gyventojų, jiems buvo jau išmokėta apie 3 milijardus eurų. Taigi vienas gyventojas vidutiniškai gavo kiek daugiau nei 6 000 eurų siekiančią išmoką. Šiemetinėme sodros biudžete numatyta, kad dėl iš antros pensijų pakopos pasitraukusių gyventojų jos biudžetas bus papildytas 550 milijonų eurų. Visgi oficialūs duomenys rodo, kad vien per šiuos metus, per šių metų gegužę į sodrą sulaukė apie milijardo eurų ir visi papildomi pinigai, kuriuos gauna sodra, yra pervedami jos rezervą, kur šiuo metu yra susidaręs milijoninis perteklius. Paprastai tariant, jei pagal planą į sodros rezervinį fondą buvo pervesta 750 milijonų eurų daugiau nei planuota. Na ir skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 635 tūkstančius pensininkų, tad šią sumą padalijus jiems kiekvienam tektų po 1180 eurų. Taigi, kaip sodra panaudos iš pensijų fondų gautus papildomus pinigus ir kodėl jais nedidina pensijų? Ar kaip sako sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič, iš viso po pirmojo ketvirčio į sodrą pervesta daugiau nei milijardas eurų iš kaupimo antroje pakopoje nutraukusių žmonių valstybės bei sodros įmokų dalies. Na ir didžiausia šios sumos dalis į sodrą buvo pervesta balandžio mėnesį, nes sprendimai dėl kaupimo nutraukimo priimami pagal ketvirčius. Na ir jei gyventojai pateikė prašymus nutraukti kaupimą pirmąjį metų ketvirtį, balandį jiems buvo išmokėtos sukauptos lėšos, o valstybės ir sodros įmokų dalis pervesta į sodrą. Kozič taip pat priminė, kad į sodrą pervedami pinigai paverčiami konkrečių kaupimą nutraukusių žmonių pensijų apskaitos vienetais bei ateityje didins tų žmonių pensijas. Taip pat, pasak jos, gegužės mėnesį apie milijardas eurų buvo pervesta į sodros rezervinį fondą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrės patarėjas atstovas Justinas Argustas įvardijo, kad šiuo metu modeliuojama, kiek iš sodros planuojamų įmokų perviršio turėtų būti skiriama didinti pensijas, o kiek vis tik nukreipiama į rezervą. Argustas pabrėžė, kad rezervo naudojama labai aiškiai apibrėžė įstatymai. Be kitako, jis priminė, kad socialinio draudimo pensijų indeksavimas yra įtvirtintas socialinio draudimo pensijų įstatyme, tad jos nuosekliai ir tvariai auga, taip pat bus didinamos ir nuo kitų metų sausio. Dar šiemet vidutiniškai pensijų didėjimas siekia 12% ir išlaiko iki tol buvusį pensijų augimo tempą, kai pensijos indeksuojamos 2%. Dar vidutinė laukiama senatvės pensija šiais metais yra 800 eurų, tai yra skaičiuojamas apie 80 eurų ūktelėjimas, o vidutinė laukiama senatvės pensija su būtinuoju stažu sieks 810 eurų ir tai būtų maždaug 90 eurų ūktelėjimas. Ekonomistas Romas Lazutka jau ne kartą naujienų portalui tv3.lt yra sakęs, kad 6 milijardų eurų rezervas esantis sodroje turėtų būti panaudotas pensijos

pensijų didinimui. Toks pasiūlymas nekartą buvo išsakytas ir anksčiau, tačiau valdžia jį įvardijo kaip neatsakingą pinigų švaistymą. Visgi, pasak Lazutkos, tikrasis neatsakingumas yra valstybės biudžeto deficitas, kurį dengia sodros perteklius. Tuo metu ekonomistai nesutinka su mintimi, kad sodros biudžeto perteklius turėtų būti išleistas pensijų didinimui. Pavyzdžiui, Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymėjo, kad kalbant apie pensijas yra susidūrima su struktūrinė problema, kuriai greito sprendimo nėra. Mat, spartesniam pensijų augimui finansuoti reikia nuolatinių finansavimo šaltinių. Ji paaiškino, kad netipinis sodros perteklius nėra nuolatinis atsinaujinantis finansavimo šaltinis. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukus šimtams tūkstančių gyventojų sodros rezervą papildė daugiau kaip milijardas eurų. Visgi, nors pinigų sistemoje sparčiai daugėja, dabartiniai pensininkai didesnių išmokų dėl to nesulauks. Kodėl, domisi portalo žurnalistė Urtė Pangonytė. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia apie tai, kad antrarūšės narystės Ukrainai neužteks. Viktoro Orbano pralaimėjimas Vengrijos rinkimuose išjudino Europą ir dėl jo veto įstrigusias kalbas apie Ukrainos narystę bendrijoje. Naujasis premjeras Peteris Madjaras patvirtino, kad su Kijevu pasiektas susitarimas dėl šalies vengrų etninės mažumos teisių, bei davė suprasti, kad Vengrija nebeblokuos tolesnių derybų dėl narystės. Dar 2022 metais, praėjus 4 mėnesiams po Rusijos invazijos pradžios, Ukrainai suteikta šalies kandidatės statusas, taip į pirmą kartą gavo kariaujantį šalis. Dabar ruošimasi kitam svarbiam žingsniui. Bendrija sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą, o už ES plėtrą atsakinga eurokomisarė Marta Kos paragino bloko narės per birželį ir liepą abiems šalims atverti visus 6 derybinius skyrius. Derėdamasi dėl šių skyrių, kandidatė turi vykdyti reformas, kad pasiektų bendrijos standartus. Tai gyvendinus laukia paskutinis žingsnis, vienbalsis ES narių sutarimas dėl įstojimo. Visgi, nors politinis palaikymas į Europos saugumą ir gynybą įsicementuojančiai Ukrainai yra tvirtas ir taip sudėtinga stojimo procesą, kuris, pavyzdžiui, Juodkalnijai trunka jau 16 metų, apsunkina beprecedentė situacija. Rusija vis dar tęsia karą ir yra okupavusi dalį šalies kandidatės teritorijos. Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis teigia, kad jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, jos atžvilgių yra įpareigotos jai teikti visokiojopą įmanomą pagalbą bei paramą. Šis įpareigojimas prilyginamas NATO 5 straipsniui, visgi iki šiol nėra įtvirtinta formali tvarka, kaip ši nuostata turėtų būti įgyvendinama. Suvokdami, kad Ukraina jau yra įsitvirtinęs ES saugumo dalis, bloko lyderiai ieško kelių, kaip judėti į priekį. Nors pabrėžiama, kad kariaujantis šalis negali tapti nare, tęsiama šalies integracija, narystė taip pat įvardyjama kaip viena galimo taikos susitarimo su Rusija dalių. Na ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dar plataus masto karo pradžioje patvirtino, kad Ukraina yra viena iš Europos ir mes norime, kad ji būtų Europos Sąjungoje. Čia Briuselyje ir daugelį valstybių narių yra aišku, kad Ukraina turėtų būti narė. Taip teikia von der Leyen, diskusijos dėl narystės verda visgi tiek tarp bendrijos narių, tiek tarp Briuselio ir Ukrainos, mat politiniai užkulsiai atskleidžia, kad jau atmestas atvirkštinės plėtros kelias, kai šaliai būtų leista prisijungti prie bendrijos, nepasiekus visų reformų, o įgyvendinant jas vėliau. Tačiau skuba spaudžia. Na ir eurokomisarė Marta Kos paragino bendrijos sostinės pereiti nuo žodžių prie darbų ir greitai susitarti dėl kitokios naujų narių priėmimo sistemos. Portale lrt.lt apie tai, kad sukrutinta Europos Sąjunga diskutuoja, kaip Ukrainai nutiesti kelią į narystę bendrijoje. Šalies situacija unikali tiek dėl Rusijos tęsiamos invazijos ir laiko spaudimo, tiek dėl jos pačios dydžio ir ekonomikos. O bet kokie Briuselio susvyravimai pokalbiuose dėl Ukrainos ateities džiugiai švenčiami Maskvoje. Antrarūšės narystės neužteks, kaip kariaujančiai Ukrainai atverti kelią į Europos Sąjungą. Atsakymų šį klausimą portale lrt.lt ieško žurnalistė Ieva Kuraitytė. Dabar Lietuvoje 6:24, netrukus naujausios žinios.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji Eurovizija įvyko dar 1956 metais Lugane, Šveicarijoje. Ta kartijoje dalyvavo 7 šalys, o laimėjo Šveicariją atstovavusi Liz Asia su daina Refrain. Tuomet balsavimas vyko už uždarų durų ir paskelbtas buvo tik nugalėtojas. Nuo kitų metų rezultatai tapo vieši, o nuo 1958 metų Eurovizija pradėjo rengti prieš tai laimėjusi šalis. Pradžioje dalyvaujančių šalių skaičius svyravo nuo 16 iki 18, vėliau jis tik didėjo. Na, o nuo 2004 metų buvo pristatytas pusfinalio etapas, galiausiai Eurovizija išsiplėtė ir tapo nebe vienos dienos renginiu. Na štai nuo 2008 metų prisidėjo ir antrasis pusfinalis. Šių dviejų pusfinalių bei finalo formatas naudojamas iki šių dienų.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors benzino garai ir itin kenksmingi, visgi neretas sau leidžia pasimėgauti jais. Pagrindinis kaltininkas dėl šio nesveiko potraukio benzino kvapui – benzolas. Ši medžiaga yra viena iš benzino sudedamųjų dalių ir pasižymi saldokai sunkiu aromatu, kuris daugeliui atrodo patrauklus. Įkvėpus benzino garų, benzolas veikia dopamininę smegenų sistemą. Ta pačia, kuri atsakinga už malonumo pojūtį. Dėl to žmogus gali patirti lengvą atsipalaidavimą. Sunkiais apsinuodijimo atvejais benzolas pažeidžia širdies ir kvėpavimo sistemas, o be skubios medicininės pagalbos tai gali baigtis mirtimi.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos, taip pat žinių radio informaciją. Dėl kontrabandinių balionų grėsmė šią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai bei maždaug 453 keleiviai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien lankysis vidaus reikalų ministerijoje, kur su šios vadovu Vladislavu Kondratovičiumi aptars migracijos politiką bei civilinę saugą. Praėjusią savaitės pradžioje sostinės meras skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, surinkęs per 22 tūkstančius parašų. Peticija siūloma nustatyti, kad ne bendrijos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras yra pažymėjęs, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Migracijos departamento birželio mėnesio duomenimis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 186 tūkstančiai žmonių, leidimą gyventi nuolat 21 tūkstantis. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija pirmauja prieš opoziciją, rodo šį rytą paskelbti daliniai parlamento rinkimų rezultatai. Preliminarūs rezultatai rodo, kad valdančioji pilietinio susitarimo partija su daugiau nei 56% balsų pirmauja prieš Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Sambelo Karapetiano alijansą Stipri Armėnija, renkantį per 22% balsų. Ekspertai sako, kad šie rinkimai gali įtvirtinti šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų bei įtarimų dėl Rusijos kišimosi. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas atvyko į Pienjaną, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Si Dzinpingo vizitas Pienjane vyksta po to, kai praėjusį mėnesį jis vieną po kito surengė susitikimus su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Šiandien pietų Filipinuose įvykus 7.8 balo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai vienas žmogus, sugriuvo pastatų, o visame regione buvo paskelbtas tsunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai paragino paveiktų pakrančių regiono gyventojus nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas, kai jūroje maždaug už 24 km į vakarus nuo Mindanao salos Aranganio provincijos įvyko žemės drebėjimas. Ramio vandenyno tsunamio perspėjimo centras pranešime nurodo, kad tsunamio bangos galimos per artimiausias 3 valandas Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantėse. Dar iš Lietuvos šiandien magistralės A1 ruožė tarp Vilniaus ir Klaipėdos pradedami remonto darbai. Skelbiama, jog šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas kelių priežiūra, o jūs užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Iš viso planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis markus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
6: Kitoks ryt.

0: Radio Razina.
1: ...2015 metais Lietuva susilaukė milžiniško susidomėjimo po to, kai senutėlis antros kartos Volkswagen Passat vadinamosiuose Drago lenktynėse įveikė žvilgantį Ferrari 485 Italija superautomobilį. Šios netikėtos dvikovos vaizdo siužetas tapo tikra interneto sensacija. Pateko ne tik į lietuviškus, bet ir į užsienio portalus, o per porą savaičių jį peržiūrėjo daugiau nei 1 900 000 internautų. Jie davė oranžiniam universalui naują vardą – Passerati. 1985 metų oranžinis Passatas buvo vienas iš pirmųjų į šalį importuotų vokiškų automobilių po nepriklausomybės atgavimo. Ilgą laiką jis buvo naudojamas kaip kasdienė transporto priemonė. Įdomu ir tai, kad tuomet oficialiai lenktynėse užfiksuotas geriausias jo ketvirčio mylios įveikimo laikas siekė 12,81 sekundės, o kirsdamas finišo liniją jis važiavo 180 km per valandą greičiu.
2: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. pabaigoje tuometinio Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovaujama savivaldybė pradėjo projektą, kurio tikslas neregistruotus vilniečius kviesti gyvenamąją vietą deklaruoti viename bute. Jis buvo kuklus, neremontuotas, tačiau prestižinėje miesto vietoje Gedimino prospekte. Nepaisant to, kad populiarumo šis butas nestokojo, o jame greitai prisirinko gyventojų, 2013-aisiais jų buvo suskaičiuota apie 1,5 tūkstančio, šis sumanimas ne visiems įtiko, tad greitai prasidėjo teisminiai procesai. Praėjus daugiau nei dešimtmečiui buvo paskelbta, kad butas bus parduodamas. Pradinė buto kaina siekė 105 tūkstančius eurų, tačiau norinčių jį įsigyti neatsirado.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji Lietuvoje sukurta skaičiavimo mašina, kurią galima laikyti pirmuoju lietuvišku kompiuteriu, buvo pavadinta kuklios nacionalinės gėlės Rūtos vardu. Jos gimimo data laikoma 1962 metų gruodžio 23. Būtent tą dieną buvo baigti Rūtos bandymai, pasirašytas aktas atveriantis kelią į serijinę gamybą. Iš viso buvo pagaminti 702 lietuviški kompiuteriai, kurie būdavo įdarbinami automatizuoti įvairių įstaigų buhalterinius skaičiavimus. Vėlesnės lietuviško kompiuterio versijos buvo daug tobulesnės, su kietaisiais diskais ir kitais išoriniais įrenginiais, bei galimybė per telefono liniją susijungti duomenų perdavimui.

Lietuvoje 8 valandos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausioms žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą, deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai nebus grandioziniai. Mindaugas Sinkevičius taip pat patikino, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Pasak politiko, keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis, tačiau jis nesakė, ar naujai ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai bei maždaug 453 keleiviai. Po Ukrainos dronų smūgio okupuotame Kryme, Mariupolyje bei Rusijoje degė naftos bazės bei pastotės. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose bei vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys iš didžiausios naftos saugyklos Kaukazo regione. Dar viena naftos bazė buvo užpulta netoli Simferopolio okupuotame Kryme. Taip pat pranešta apie elektros pastočių gaisrus okupuotame Mariupolyje ir Chvardiskės gyvenvietėje netoli Simferopolio. Jeruzalėje girdėti mažiausiai 8 sprogimai Izraeliui pranešant, kad perima naują Irano raketų bangą. Izraelio greitosios pagalbos tarnyba pranešė, kad pranešimų apie nukentėjusius nėra. Nuo sekmadienio vakaro Iranas paleido kelias raketų bangas Izraelio link, taip sukrėsdamas trapias paliaubas tarp dviejų šalių, įsitraukusių į karą artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė anksčiau paskelbė, kad smogė taikiniams vakarinėje ir centrinėje Irano dalyse, o Irano valstybinė televizija pranešė apie sprogimus Teherano, Tebrizo bei Isfahano miestuose. Vidaus reikalų ministras aiškinsis premjerei dėl galimai nulauštų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų. Į susitikimą Vladislavą Kondratovičių Inga Ruginienė iškvietė portalui 15 min pranešus, kad atsakingos institucijos šiuo metu tyrė aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras ministerijai pavaldžiose informacinėse sistemose. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Prieš kelias savaitės ministras sakė, kad įsilaužinti registrų centro sistemas pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Audriu Antanaičiu, vadovybės narys bei medijų rėmimo fondo direktoriumi Ruslanu ir Žikevičiumi susitiks aptarti žurnalistų bei politikų komunikaciją, Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo bei prieimimo laikotarpio. Taip pat ketinama pasidalinti įžvalgomis apie kilusius iššūkius ir aptarti galimybės stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą ateityje. Susitikimo metu taip pat planuojama diskutuoti apie kurios iniciatyvas skirtas kovai su dezinformacija stiprinti, žiniasklaidos finansavimo klausimus bei žiniasklaidos pasirengimą veikti krizių ir ekstremalių situacijų metu. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybiniai brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutiniųjų klasių mokiniai laikys 3 egzaminus. Šiandien 11-okai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Tuo tarpu šiandien magistralės A1 ruožė tarp Vilniaus ir Klaipėdos pradedami remonto darbai. Skelbiama, jog šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas kelių priežiūra, o jūs užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Iš viso planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis markus, vės besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
6: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Graikijos saloje nemažėjant benamių kačių skaičių ieškoma savanorių prižiūrėtojų. Skaičiuojama, kad vaizdingoje Siro saloje, esančioje maždaug 110 km nuo Pirėjo uosto Egėjo jūroje, gyvena apie 3000 benamių kačių. Įdomu, kad darbo grafikas numato 5 darbo valandas per dieną, 5 dienas per savaitę. Savanoriai gaus nemokamą apgyvendinimą, komunalines paslaugas ir pusryčius. Šiuo metu saloje neatlygintinai dirba 4 savanoriai, o dėl didelio paraiškų skaičiaus priėmimas kol kas sustabdytas.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Smaližiams Radio Razina. Happy Birthday arba lietuviškai su gimimo diena tikriausiai populiariausia daina pasaulyje nuo jos pirmo pasirodymo Kentukio darželyje. Dainos populiarumą nulėmė jos paprastumas ir tuo pačiu unikalumas. Manoma, kad ši daina buvo sukurta mokytojos Patty Hill kartu su seserimi pianiste Mildred. Užuominos apie mums žinomą dainą pirmiausiai pasirodė 1901 metais Indianos mokyklinėme žurnale, tačiau be žodžių. Pilnas tekstas, toks kaip visiems žinomas dabar, pasirodė 1911 metais knygoje Paprastas darbuotojas ir jo darbas. O dar po dešimtmečio daina jau buvo girdima ir įvairiuose serialuose bei filmuose.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
3: Give me feel. Give me sight.

0: Regulius fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žinomas asmuo, kuriam pasireiškė COVID-19 simptomai, buvo garbaus amžiaus vyras, neturėjęs tiesioginio kontakto su jūros gėrybių didmenine rinka Uhane, Kinijoje. Jo ligos pradžia buvo užfiksuota 2019 m. gruodžio 1 dieną. Pacientas sirgo Alzheimerio liga ir retai išeidavo iš namų, o jo namai buvo gana toli nuo jūros gėrybių rinkos, kuri iš pradžių buvo laikoma pagrindiniu protrūkio židiniu. Tuo tarpu pirmasis COVID-19 atvejis Lietuvoje buvo patvirtintas 2020 m. vasario 28 dieną. Infekcija buvo nustatyta moteriai, kuri į Lietuvą grįžo iš Italijos Veronos miesto. Pacientė buvo izoliuota specialiai paruoštame skyriuje Šiaulių ligoninėje. Jos savijauta buvo gera, ji nekarščiavo, o vėliau sėkmingai pasveiko ir buvo išleista namo. Tai buvo pirmasis įvežtinis atvejis šalyje, o pirmasis užsikrėtimo atvejis šalies viduje buvo fiksuotas po keletos savaičių.

0: Dabar 9 valandos.
1: Žinios.
0: Socdemų lyderis neatmeta, kad gali keistis ir jo partijos deleguoti ministrai. Armėnijos premjeras skelbė pergalę rinkimuose. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai gali keistis ir socdemų deleguoti ministrai. LRT radijus Sinkevičius sakė, kad turės būti peržiūrėta koalicijos sudartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis. Vis dėlto jis neatsakė, ar naujai į ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet iki nuo atsakomybės nesikratantis. Sinkevičius taip pat pabrėžė, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius neatmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Anot demokratų pirmininko, klausimai dėl būsimos vyriausybės sudėties ir apskritai partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimu, partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų rytoj valdybos posėdyje. Virginijus Sinkevičius dar prieš tai susitiks su partijos skyrių pirmininkais. Anot politiko, panašu, kad partija rodo palankumą prisijungimui prie koalicijos. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę rinkimuose ir pažadėjo tęsti suartėjimą su vakarais. Pirmieji rezultatai rodo, kad valdančioje pilietinio susitarimo partija surinko 51% balsų ir lenkė 23% balsų gavusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapeteno aljansą Stipri Armėnija. Dar dvi opozicinės jėgos taip pat peržengė rinkimų barjerą. Rinkėjų aktyvumas siekė 59%. Izraelio oro pajėgos atakavo taikinius vakarų ir vidurio Irane, pareiškė Izraelio kariuomenė. Ji teigė smogusi į kelis taikinius naftos chemijos komplekse Irano pietvakariuose. Irano valstybinis transliuotojas skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Ši ataka buvo surengta po vakarą fiksuotų Irano raketų smūgių prieš Izraelį. Pasak Izraelio kariuomenės, visos raketos buvo perimtos. Izraelis vakar atakavo Libano sostinės Beiruto priemiesčius, nors prezidentas Donaldas Trumpas buvo paskelbęs apie paliaubas. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį pustrečios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad naktį šalies radarai fiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Balionų trajektorija kirtosi su oro uostu. Sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Kontrabandinių balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Netoli Filipinų pietinės Mindanao salos įvyko galingas žemės drebėjimas, siekė 7.8 balo. Kai kuriuose regiono dalyse buvo paskelbti perspėjimai dėl tsunamio, galimos iki 3 metrų aukščio bangos. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kai kuriuose Indonezijos dalyse, ypač Sulavesio saloje, taip pat Japonijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškai pirkimai?
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
6: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: daryti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks ryt.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Elizabetės Džeinės Hovard knygą Šviesus metai. Pirmąją romanų ciklo Kazaletų metrašiai dalį. Kazaletų metrašiai tai meistriška šeimos saga, kurioje subtiliais potėpiais kuriamas sudėtingų šeimos ryšių, vienišo žmogaus prigimties ir nenumaldomai tekančio laiko paveikslas. 1937-ieji Anglija. Aukštesnėjai viduriniai klasiai priklausančioje Kazaletų šeimoje justi atostogų nuotaikos. Kiekvieną vasarą visos trys kartos broliai Edvardas, Rupertas, Hugh su žmonomis ir vaikais, netekėjusi sesuo Rachel ir šeimos patriarchas su matriarche, vadinami Brigu ir kunigaikštė, susirenka į savo idilišką kotedžą Sasekse. Ten jie praleidžia 2 mėnesius kupinus juoko ir žaidimų, ištaigingų šeimos pietų, saulėtų iškilų paplūdimyje, ramybės ir džiaugsmo. Tačiau už patogumų ir privilegijų fasado slypi neišsakyti troškimai, nerimas ir artėjančių permainų nuojauta. Šeimos vyrus persekioja pirmojo pasaulinio karo patirtis, ramybės neduoda auganti naujo karo grėsmė. Šeimos moteris bando kovoti su nuviliančiomis santokomis, neištikimybė visuomenės joms primestais vaidmenimis. O jaunoji karta ima pastebėti suaugusiųjų pasaulio įtrukius ir nujausti, kad nekaltumo laikai artėja prie pabaigos. Bene didžiausia šio romano stiprybė yra neįtikėtinai gyvi personažų portretai ir autorės gebėjimas būti jautria žmogiškosios prigimties stebėtoje. Knygoje nėra vieno pagrindinio herojaus, nes Hovard suteikia balsą visiems. Nuo šeimos galvų, atstovaujančių griežtas Viktorijos laikų tradicijas, iki 3 brolių bei jų sesers, kurių kiekvienas kovoja su savo vidiniais demonais. Ypatingo jautrumo pasakojimui suteikia vaikystės patirčių vaizdavimas, kuriame baimės dėl prarastos katės ir vaikiški džiaugsmai natūraliai persipina su pirmaisiais bandymais suprasti suaugusiųjų pasaulio keistenybės. Visa tai parašyta labai vaizdinga kalba, todėl skaitytojas gali tiesiog fiziškai pajusti karštą Sasekso vasaros dieną, užuosti dvaro virtuvėje kepamą maistą ar išgirsti taurių skambesį vakarienės metu. Didžioji istorija ir politinė įtampa čia veikia tik kaip foninis triukšmas. Personažai diskutuoja apie Hitlerio grėsmę prie stalo, tačiau tuo pat metu jiems labiau rūpi kasdieniai rūpesčiai – apranga ar asmeninės meilės dramos. Šviesus metai – tai įtaigi, kokybiška psichologinė proza, kurioje dera istorinis tikslumas ir britiška elegancija. Kai kurie kritikai knygą lygina su Virginijos Woolf Ponia Delovey ar serialu Dauntono Abatija. Knygos autorė Hovard yra anglų rašytoja, sukūrusi per 20 kūrinių. Ji išgarsėjo būtent savo 5 dalių romanų ciklu Kazaletų metraščiai, kurie yra iš dalies paremti jos pačios gyvenimu. BBC televizija pagal šį ciklą yra sukūrusi serialą. Na, o pirmąją Kazaletų metraščiai dalį Šviesus metai iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks ryšys.

0: Dabar 10 valandų.
1: Žinios.
0: Latvijoje paskelbtas oro pavojus. Socdemų lyderis neatmeta, kad gali keistis ir jo partijos deleguoti ministrai. Armėnijos premjeras skelbia pergalę rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šį rytą įspėjo apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos paragino ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Raginama pamačius žemai skrendantį ir įtartiną objektą prie jo nesertinti ir skambinti pagalbos numeriu. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį pustrečios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad naktį šalies radarai fiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Pasak centro vadovo, sprendimas uždaryti Vilniaus oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtosi su oro uostu. Sustabdžius oro uosto veiklą, iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Kontrabandinių balionų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai gali keistis ir socdemų deleguoti ministrai. LRT radijui socdemų lyderis sakė, kad turės būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis. Vis dėlto jis neatsakė ir naujį ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet iki nuo atsakomybės nesikratantis. Sinkevičius taip pat pabrėžė, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė preliminarus rezultatai. Vakar įvykę rinkimai tvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapeteno aljansą Stipri Armėnija. Šiuos skaičius Centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Armėnija balsavo už europietišką ateitį. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad smogė į kelis taikinius naftos chemijos komplekse Mašagre, Irano pietvakariuose. Izraelio kariuomenė anksčiau pranešė, kad atakavo taikinius vakarų ir vidurio Irane. Iranas savo ruoštų paskelbė, kad šiandien smogė į Izraelio Nevatimo ir Telnofo oro bazes, atsakydamas į Izraelio ataką prieš kelis radaro objektus. Vakar vakarą Iranas pirmą kartą per 2 mėnesius vėl paleido raketas į Izraelį. Tai buvo reakcija į Izraelio smūgius prieš Hezbollah Libane. Gegužė fiksuota 0,1% mėnesio defliacija. Tuo metu metinė infliacija Lietuvoje siekė 5,5%. Mėnesio defliacija fiksuota po 4 mėnesių pertraukos. Tokia pat ji buvo ir pernai gruodį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
5: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Diena su prieskoniu.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Latvijos oro erdvėje sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Socialdemokratų lyderis sako sprendimą dėl koalicijos ateities priėmęs dar gegužės pradžioje. Nemuno aušra laukia pranešimo apie koalicijos nutraukimą ir motyvų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos pajėgos paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Pranešimas socialinėme tinkle pasirodė po 10 ryto. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvų, Rezeknės ir Aluksnės savivaldybėse. Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus. Dėl grėsmės skubiai pakilo NATO patruliavimo misijos naikintuvai. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako sprendimą nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno aušra priėmęs jau daugiau nei prieš mėnesį. Naujienų portalo 15 min tinklalaidėje Sinkevičius kalbėjo svarstęs apie tai pareikšti ir suvažiavime, tačiau esą nenorėjo šventinio renginio paversti politinių santykių aiškinimusi. Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, jis tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribuota nuo viešosios politikos. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dar nesulaukęs pranešimo apie koalicijos nutraukimą. Jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, sulaukusi socdemų įspėjimo apie nutraukiamą koalicijos sutartį, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Jis taip pat negalėjo pasakyti, kada Nemuno aušros deleguoti aplinkos ir žemės ūkio ministrai Kastytis Žuromskas ir Andrius Palionis neteks pareigų. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos planuojant apsispręsti ir pradėti derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios daugumos, demokratė Agnė Širinskienė teigė skeptiškai vertinanti bendrapartiečių svarstymus jungtis prie koalicijos. Pasak Seimo narės Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama partija nerodo nuoseklumo. Politikės manimu, jei demokratai nuspręstų jungtis prie koalicijos, tai neigiamai atsilieptų politinės jėgos reputacijai. Be to Širinskienės teigimu skiriasi abiejų politinių partijų vertybiniai požiūriai. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, rodo preliminarūs rezultatai. Vakar įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapeteno alijansą Stipri Armėnija. Transliuotojo NBC interviu metu prezidentas Donaldas Trumpas atlaikė klausimus apie jo karo su Iranu strategiją ir nuolatinius trukdžius dėl oro sąlygų. Tačiau po klausimų apie jo nepagrįstus teiginius dėl rinkimų klastojimo supykęs pasišalino. Interviu vyko fermoje, kur Trumpas kreipėsi į ūkininkus. Pokalbį kelis kartus nutraukė oro sąlygos ir garso problemos, nes į stogą barbeno smarkus lietus. Po kelių klausimų apie Iraną Trumpas apkaltino žurnalistę esant didelę liberalę ir kartojo savo neteisingus teiginius, kad rinkimai buvo suklastoti. Žurnalistai paprašius pateikti įrodymus, Trumpas atšovė, kad ji yra arba korumpuota, arba kvaila ir dingo iš kameros akiračio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Neries regioninėme parke Dūkštos upelio slėnyje rastas vienas gražiausių ir rečiausių Lietuvos grybų – korališkasis trapediglis. Šis įspūdingas grybas, savo formą primenantis koralą, Lietuvoje sutinkamas itin retai. Žinomos vos kelios dešimtys radimviečių, o parke paskutinį kartą buvo rastas tik 2015 metais. Korališkasis trapediglis į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta rūšis laikoma vienu gražiausių Lietuvos krašto grybų. Jo vaisiakūniai gali užaugti net iki 40 cm skersmens, yra gausiai šakoti, balti ar gelsvi, o senstant paruduoja. Iš arti jis atrodo tarsi švelnus gyvas miško koralas. Neries regioninio parko teritorijoje randama net 550 grybų rūšių, iš jų 22 yra retos ir saugomos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tradicinėje Jungtinėse Amerikos valstijose minima padėkos diena neatsiejama nuo šalies prezidento malonės suteikimo kalakutams. Ši tradicija siekia dar 1947 metus, kai kalakutų augintojams atstovaujanti National Turkey Federation padovanojo padėkos dienos kalakutą tuometiniam prezidentui Harry Trumanui. Tuomet, net dar anksčiau, kalakutas būdavo dovanojamas prezidento šeimai suvalgyti per šventes, tačiau 90-mečio dešimtmečio pabaigoje tradicija virto antro šanso suteikimo paukščiams ceremoniją, dažniausiai linksmų renginių. Viskas kardinaliai pasikeitė 1989-aisiais, kai netoliese piketuojant gyvūnų teisių aktyvistams, tuometis prezidentas George'as Bush'as pasakė, citata, leiskite man jūs ir šį puikų kalakuto patiną patikinti, kad jis neatsidurs ant niekino vakarienės stalo, jam suteikiama prezidento malonė. Citatos pabaiga.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Rytų Latvijoje antras galimo oro pavojaus signalas. Socdemų lyderis tikina, galimi pokyčiai vyriausybėje paaiškės per 2 savaites. Nepaisydami Trumpo raginimo susilaikyti, Izraelis ir Iranas keičiasi smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos apie 11:30 paskelbė antrąjį įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimanti Luzos, Rezeknės ir Balvų savivaldybės. Gyventojams mobilio ryšio tinklais buvo išsiųstas geltonasis pavojaus signalas. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Anksčiau Latvijos pajėgos pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvėje skridusį bepilotį orlaivį. Bepilotį Latgaloje numušė Prancūzijos naikintuvai. Nurodoma, kad tai užsienio bepilotis į Latvijos oro erdvėje skridęs dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako sprendimą nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Remigijaus Žemaitaičio Nemuno aušra priėmęs jau daugiau nei prieš mėnesį. Tęsiantis diskusijoms, jog Sinkevičius galėtų perimti premjero pareigas, jis portalo 15 min tinklalaidėje tikino, kad Inga Ruginienė liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Anot socdemų lyderio, teoriškai manoma, jog Ruginienei galėtų atitekti Seimo pirmininko postas, tačiau Sinkevičiaus teigimu jį tenkina Juozo Oleko darbas. Politikas tikino šiuo metu nežinantis, kokio masto galėtų būti pokyčiai vyriausybėje, tačiau tikisi, kad atsakymas paaiškės per 2 savaites. Vis tik politiko teigimu gali keistis nuo 4 iki 6 ministrų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dar nesulaukęs jokio pranešimo apie koalicijos nutraukimą. Jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, sulaukusi socdemų įspėjimo apie nutraukiamą koalicijos sutartį, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Pasak jo, po patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Tokios informacijos neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Kriminalinė policija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras bei Valstybės saugumo departamentas. Izraelis ir Iranas vėl keičiasi smūgiais netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paragino Izraelį susilaikyti nuo atsakomųjų veiksmų po Teherano raketų. Jeruzalėje buvo girdimi sprogimai, o Izraelio kariuomenė vis praneša apie naujas Irano raketų bangas. Atsakomųjų veiksmų imtasi po to, kai Izraelis pranešė apšaudęs vakarinį ir centrinį Irano regionus. Izraelio kariuomenė ir Irano žiniasklaida šiandien pranešė, kad Izraelis smogė naftos chemijos bendrovėje Irano pietvakariuose. Savo ruoštų Iranas paskelbė, kad smogė Izraelio 2 oro pajėgų bazėms. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė negalutiniai rezultatai. Vakar įvykę rinkimai tvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano aljansą. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad armėnai balsavo už europietišką ateitį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. orų prognozę remia.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Japoniška mačia pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
7: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime.
8: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1952 metais amerikiečių dermatologas Normanas Orentreichas iš esmės pakeitė kovos su plaukų slinkimu strategiją. Jis atliko pirmąją plaukų persodinimo operaciją. Plaukų persodinimas yra chirurginė procedūra, kurios metu iš vienos galvos odos dalies paimami sveiki folikulai ir persodinami į kitą, kurioje plaukai nebeauga. Taikant šį metodą iš pakaušio srities išpjaunama plona odos juostelė su tūkstančiais plaukų. Ji padalijama į mažesnius folikulų vienetus, kuriuose yra nuo vieno iki keturių plaukų. Tuomet, padarius nedidelį pjūvį galvos odoje, ten persodinami folikulų vienetai, o vieta, iš kurios odos juostelė donorė buvo paimta, užsiuvama. Pasak mokslininkų, nauji plaukai prastai pradeda augti po 6 mėnesių, o galutiniai operacijos rezultatai turėtų išryškėti praėjus 18 mėnesių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Wild card arba laisvosios kortos kvietimo koncepcija sporto istorijoje susiformavo kaip mechanizmas, leidžiantis organizatoriams į aukščiausio lygio varžybas įtraukti sportininkus ar komandas, kurie dėl traumų, reitingo trūkumo ar kitų aplinkybių neįveikė standartinės atrankos. Šiuolaikinėje wildcard tradicija stipriausiai įsišaknijo tenise dar 1970-aisiais, kai besiformuojantys profesionalų turai siekė užtikrinti, kad turnyruose galėtų dalyvauti vietiniai žvaigždės arba po traumų grįžtantys elitiniai žaidėjai. Ryškiausias istorinis triumfas šioje sporto šakoje įvyko 2001 metais, kai kroatas Goranas Ivanovičius Niševičius į Wimbledono turnyrą pateko tik gavę specialų kvietimą, sugebėjo laimėti titulą bei tapo vieninteliu tai padariusiu wildcard žaidėjų turnyro istorijoje.

0: Inga Ruginienė sako nesanti įsikibusi premjerės kėdės, bet pokyčių neprognozuoja. Vidaus reikalų ministras sako negavęs signalų, kad jam gali tekti palikti pareigas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Paklausta, ar taikosi tapti Seimo pirmininkė, Ruginienė atsakė, kad pirmiausia siekia pokyčių, o ne pareigų. Mindaugas Sinkevičius kalbėjo, jog performuojant koaliciją gali pasikeisti nuo 4 iki 6 ministrų. Ruginienė pripažino, kad daugiausiai klausimų dabar kelia žemės ūkio ir aplinkos ministerijų vadovų postai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Kondratovičius sako, kad dėl tolesnio jo likimo vyriausybėje apsispręs partija. Nors Kondratovičius nesiryžo spekuliuoti, ar toliau liks vadovauti vidaus reikalų ministerijai, esą yra dalykų, kuriuos jis anksčiau būtų daręs kitaip. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad būnant koalicijoje su Nemuno Aušra teko daryti ideologinių nuolaidų. Jis vylėsi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas netmetė, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Jis vylėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Olekas anksčiau sakė, kad koalicija su Nemuno Aušra turi būti tęsiama. Dabar anot jo kitokį partijos sprendimą lėmė kolegų ambicijos. Paaiškėjus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, premjerė Inga Ruginienė pareiškė kelianti klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad Rukštelė jau prieš kurį laiką pati pasiprašė išeiti iš darbo. Ministras teigė dar kartą su ja kalbėjęs. Sprendimą jį dėl savo ateities žada priimti vėliau. Ministro teigimu iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Pasakiau, po patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Tokios informacijos neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Ministro teigimu yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos institucijų darbuotojų pašto dėžučių. Pasakiau, tikrinta informacija dėl skirtingų institucijų, tačiau jų neįvardijo. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos apie 11:30 paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį 3 savivaldybės. Gyventojams mobilio ryšio tinklais buvo išsiųstas geltonasis pavojaus signalas. Antrasis įspėjimas buvo gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Anksčiau Latvijos pajėgos pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė šalies oro erdvėje skridusį bepilotį orlaivį. Bepilotį Latgaloje numušė Prancūzijos naikintuvai. Nurodoma, kad tai užsienio bepilotis į Latvijos oro erdvėje skridęs dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
5: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7 Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurie biografijas rašo po ilgų izoliacijoje praleistų metų. Tuo tarpu buvusiam Prancūzijos prezidentui Nicolas Sarkozy užteko vos 20 kalėjime praleistų dienų, jog jis savo išgyvenimus aprašytų dienoraščio pavidalu. Žinia apie rašomą knygą paskelbta praėjus 11 dienų po to, kai buvęs Prancūzijos prezidentas buvo paleistas iš kalėjimo, jam apskundus nuosprendį dėl nusikalstamo sąmokslo gauti lėšų rinkimų kampanijai iš velionio Libijos diktatoriaus Muamaro Kadafi režimo. Paryžiaus teismas jam buvo skiręs 5 metų laisvės atėmimo bausmę, o jis tapo pirmuoju buvusiu Prancūzijos prezidentu, atsidūrusiu už grotų nuo nacių kolaboranto Filipo Petė laikų. Jis dėl saugumo buvo laikomas vienutėje maždaug 9 kvadratinių metrų kameroje su dušu ir tualetu.

0: metu Liusant kalėjime Paryžiuje. Du asmens sargybiniai nuolat budėjo gretimoje kameroje. Vienas Prancūzijos naujienų savaitraštis rašė, kad kalėjime Sarkozy valgė tik jogurtus, nes bijojo, kad jam tiekiamas maistas gali būti kitų kalinių specialiai apspjaudytas.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žaidimams skirtas automatas pasirodė 1940 metais Niujorko pasaulinėje parodoje. Arcade žaidimai labai išpopuliarėjo tarp jaunosios kartos, bei vienai pirmųjų žaidimų kūrėjų įmonių Atari išleidus pirmąjį elektroninį vaizdo žaidimą Pong, jie buvo žaidžiami viešosiose vietose pastatytuose žaidimo automatuose, baruose, restoranuose ar prekybos centruose. 1972 pasirodė pirmoji namams skirta žaidimų konsolė Magnavox Odyssey. Tai komercinė žaidimų sistema su žaidimams skirtais priedais. Įdomu, kad 1972-75 metais buvo parduota apie 300 tūkstančių šių konsolių, o šis laikotarpis laikomas žaidimų industrijos atsiradimu.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Prieš koalicijos derybų pradžią Briuselėje susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Inga Ruginienė atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Latvijoje atšauktas antrasis oro pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis deryboms dėl naujos koalicijos, Briuselėje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai Lietuvos ryto televizijai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, tai nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos naujos valdančiosios daugumos partijos jau yra suformavusios derybinės grupės. Anot politiko, susitikimo tikslas yra pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalinti lūkesčiais. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Paklausta, ar taikosi tapti Seimo pirmininkė, Ruginienė sakė, kad pirmiausiai siekia pokyčių, o ne pareigų. Mindaugas Sinkevičius kalbėjo, jog performuojant koaliciją gali pasikeisti nuo 4 iki 6 ministrų. Ruginienė pripažino, kad daugiausiai klausimų kelia žemės ūkio ir aplinkos ministerijų vadovų postai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Kondratovičius sako, kad dėl tolesnio jo likimo vyriausybėje apsispręs partija. Nors Kondratovičius nesiryžo spekuliuoti, ar toliau liks vadovauti vidaus reikalų ministerijai, esą yra dalykų, kuriuos jis anksčiau būtų daręs kitaip. Paaiškėjus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, premjerė Inga Ruginienė pareiškė kelianti klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad Rukštelė jau prieš kurį laiką pati pasiprašė išeiti iš darbo. Ji dėl savo ateitie žada apsispręsti vėliau. Ministro teigimu iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nenustatyta įsilaužimų. Tokios informacijos esą neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Ministro teigimu įtariama, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos institucijų darbuotojų pašto dėžučių. Rytų Latvijoje atšauktas prieš piet paskelbtas antrasis oro pavojus. Antrasis įspėjimas paskelbtas praėjus maždaug valandai po to, kai baigėsi pirmasis. Vėliau prieš pat 13 valandą ši grėsmė buvo paskelbta pasibaigusi. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Užsienio bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Vizier šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
5: Easy FM.
2: tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Talino viešasis transportas tapo nemokamu 2013 metų sausį. Po to, kai 2012 metais vyko sėkmingas vietos gyventojų referendumas, kuriame idėja sulaukė didelio palaikymo. Šią iniciatyvą paskatino siekis spręsti socialinės nelygybės problemas po 2008 metų finansų krizės bei sumažinti automobilių eismo spūstis bei taršą mieste. Įdomu, kad Estija buvo bene pirmoji šalis Europoje, kuri viešąjį transportą padarė nemokamą. Estijos sostinėje į viešąjį transportą įeina ne tik autobusai, tramvajai ir troleibusai, bet taip pat ir traukiniai Talino ribose.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Etiopijoje atidarytas didžiausias Afrikoje hidroelektrinės projektas gali iš esmės pakeisti šalies energetikos sektorių. 145 metrų aukščio ir beveik 2 km ilgio per žydrąjį Nilą netoli Sudano sienos iškilusi daugiau nei 4 milijardų dolerių vertės užtvanka gali sukaupti 74 milijardus kubinių metrų vandens ir pagaminti 5000 megavatų elektros, tai ko ne dvigubai daugiau nei dabartiniai Etiopijos pajėgumai. Nepaisant to, ji nepatenka į didžiausių pasaulio užtvankų dešimtuką. Pasaulio banko duomenimis apie 45% iš 130 milijonų Etiopijos gyventojų trūksta elektros, o šalies sostinėje dažnai nutrūksta elektros tiekimas. Todėl įmonės ir namų ūkiai priversti naudotis generatoriais.

0: žinios.
1: Prieš koalicijos derybų pradžią Briuselėje susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Po pirmojo susirėmimo nuo paliaubų pradžios Trampas ragina Iraną ir Izraelį nutraukti ugnį. ES sveikina Armėnijos rinkimų rezultatus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis deryboms dėl naujos koalicijos, Briuselėje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai Lietuvos ryto televizijai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, tai nebus derybinis susitikimas. Tikslas – pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalinti lūkesčiais. Socialdemokratų atstovas spaudai Andrius Grumadas sakė, kad partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius Briuselėje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais ir su demokratų bei valstiečių pirmininkais susitiks esant progai, nes pastarieji politikai yra Europos parlamento nariai ir rečiau būna Lietuvoje. Demokratų lyderio teigimu, jo partijai svarbu, kokio lygio vyriausybės perkrovimas bręsta. Anot politiko, jis turėtų būti kuo didesnis. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Rytų Latvijoje atšauktas prieš piet paskelbtas antrasis oro pavojus. Antrasis įspėjimas paskelbtas praėjus maždaug valandai po to, kai baigėsi pirmasis. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė Latvijos oro erdvį įskridusį droną. Užsienio bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Prezidentas Donaldas Trumpas paragino Iraną ir Izraelį nutraukti karo veiksmus. Abiem priešininkams pirmą kartą nuo trapių paliaubų įsigaliojimo surengus atakų. Teheranas į Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 5%, baiminantis, kad vėl gali kilti karas. Taip pat žlugo viltys greitai užbaigti priešpriešą, dėl kurios buvo apribota laivyba per svarbų Hormūzo sąsiaurį. Irano kariuomenės vadovybė šiandien paskelbė stabdanti savo operaciją prieš Izraelį. Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo premjero Nikolo Pašinjano partija surinkusi beveik 50% balsų. Stipriausia opozicinė jėga tapo milijardieriaus Anvelo Karapetiano prorusiškas partijų blokas, gavęs 23% rinkėjų pasitikėjimą. Aukščiausia ES atstovai sveikino provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos rinkimuose. Tuo metu Rusija sukritikavo rinkimus, teigdama, kad juose būta vakarų kišimos ir precedento neturinčio spaudimo opozicijai. Tačiau pati Maskva buvo plačiai kaltinama siekiu paveikti balsavimą. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Vizeira šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kompanijos Microsoft kamera be aido įrengta Microsoft būstinėje Redmonde, Vašingtono sertifikuota kaip tyliausia vieta Žemėje. Kamera susideda iš 6 betono ir plieno sluoksnių, izoliuojančių ją iš išorės. Kameros viduje yra ypatinga garso izoliacija, galinti sugerti iki 99,99% patalpoje esančio aido. Kamera taip pat sumontuota ant spyruoklių rinkinio, kuris dar labiau slopina bet kokias vibracijas. Ši vieta 2015 metais įtraukta į Gineso rekordų knygą kaip tyliausia vieta pasaulyje, o jos garso lygis siekia daugiau nei 20 decibelų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniuje pradedama projektuoti mokykla Vokietijos brigados karių vaikams. Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo kursuoti elektriniai autobusai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vilniuje pradedami naujos mokyklos ir darželio išganytojo kalvoje projektavimo darbai. Ugdymo įstaiga lankys Lietuvoje dislokuojamos Vokietijos brigados karių vaikai. Sprendimas dėl švietimo įstaigos steigimo ant miesto centre esančios kalvos jau priimtas. Anot mero Valdo Benkunsko, nors mokyklai numatytas klypas ribojasi su Vilniaus kalėjimu, Vokietijos atstovai dėl tokios kaiminystės prieštaravimų neturėjo. Planuojama, kad mokykla bus integruota į išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštelė. Užtikrinant susisiekimą su senamiesčiu statant mokyklą, bus tvarkomos viešosios erdvės bei pėsčiųjų takai. Vilniaus viešasis transportas kitais metais planuoja pradėti naujo autobusų parko Liepkalnyje statybas ir jas užbaigti per 3 metus, rašo portalas Verslo žinios. Statybų leidimą bendrovė tikisi gauti jau birželį, projekto vertė šiuo metu tikslinama. Naujasis parkas Liepkalnio gatvėje įsikur šalia Vilniaus oro uosto pakelimo tako esančiame daugiau kaip 14 hektarų sklype, kuriame dabar nėra jokių statinių. Numatoma teritorijoje įrengti 265 autobusams skirtas vietas. Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo kursuoti 2 nauji elektriniai autobusai. Elektrobusai iš savivaldybės centro ir atgal kursuos 2 maršrutais į Krūvelius ir Bebruliškę. Kaip pranešė savivaldybė, elektriniai autobusai turi po 16 sėdimų vietų, taip pat pritaikyti vežti asmenį su negale. Prie sėdėjimo vietų keleiviai taip pat galės įkrauti mobiliuosius įrenginius. Šalia vietos neįgaliesiems yra įrengta šuns neregių vedlio vieta. Skelbiama, kad 1 įkrovimo autobusai gali nuvažiuoti apie 500 kilometrų. Baigtas 1-asis kapitalinio remonto etapas sostinės istorinėje Trakų gatvėje. Suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvės. Atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruotas grindinys. Be to gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negale. Įrengta moderni lietaus surinkimo sistema. 2-ojo etapo metu atkarpoje nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės tęsiami analogiški darbai. Jų pabaiga numatyta paskutinį 2024.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąjį radio lokatorių 1904 metais sukūrė vos 22 metų vokietis Kristianas Hulsmeieris. Savo įrenginį jis pavadino telemobiloskopu ir užpatentavo. Patente parašyta, kad tai aparatas spinduliuojantis ir priimantis radio bangas ir taip aptinkantis ir įspėjantis apie jų kelyje esančius metalinius objektus. Pavyzdžiui, traukinius ar lėktuvus. Šiuo aparatu buvo galima nustatyti objekto judėjimo kryptį, bet jis neteikė informacijos, kokiu atstumu objektas nutolęs ir kokiu greičiu juda. Hulsmeieris siūlė tokius prietaisus įrengti laivuose ir taip išvengti jų susidūrimo esant blogam matomumui. Visgi jaunuolio išradimas nesulaukė didelio susidomėjimo. Praėjus beveik 30 metų panašius prietaisus ėmė kurti Jungtinių Amerikos valstijų, Anglijos, Vokietijos mokslininkai bei inžinieriai.

0: Vilnius.
1: Prieš koalicijos derybų pradžią susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas užsienietiškas bepilotis orlaivis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sako, kad klausimai dėl partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimu, partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų rytoj valdybos posėdyje. Sinkevičius dar prieš tai susitiks su partijos skyrių pirmininkais. Socialdemokratams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis derybom dėl naujos koalicijos, Briuselėje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Socdemų atstovas Andrius Grumadas sakė, kad partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius Briuselėje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais ir su demokratų bei valstiečių pirmininkais susitiks esant progai, nes pastarieji politikai yra europarlamentarai ir rečiau būna Lietuvoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad būnant koalicijoje su Nemuno aušra teko daryti ideologinių nuolaidų. Jis vylėsi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas netmetė, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Jis vylėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Olekas anksčiau sakė, kad koalicija su Nemuno aušra turi būti tęsiama. Anot jo, kitokį partijos sprendimą lėmė kolegų ambicijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad palyginti su praėjusiu lapkričio duomenimis fiksuojami pavieniai kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai. Jis teigė šiuo metu neturintis informacijos apie rastus šiąnakt skridusius balionus. Ministerijos vadovo teigimu kova su kontrabanda reikalaus nuolatinio dėmesio. Anot ministro, artimiausių metų vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę. Praėjusią naktį buvo fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Laikinai apribota Vilniaus oro uosto veikla. NATO naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę šį rytą įskridusį bepilotį orlaivį. Užsienio droną Latgaloje numušė Baltijos šalyse oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šį rytą rytų Latvijoje buvo paskelbta galima grėsmė oro erdvėj. Po maždaug valandos pavojus buvo atšauktas, bet dar po valandos paskelbtas antrasis įspėjimas. Šiuo metu galima grėsmė oro erdvėje praėjo. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad Teheranas lieka prie derybų stalo po to, kai sustabdė atakas prieš Izraelį. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė, kad nutraukė operaciją prieš Izraelį, su kuriuo pirmą kartą nuo paliaubų buvo apsikeista ugnimi. Pareiškime teigiama, kad Iranas davė Izraeliui skaudų atsaką ir todėl skelbė apie operacijų nutraukimą. Tačiau pabrėžiama, kad jeigu agresijos ir priešiškumo veiksmai tęsis, be kita ko ir pietų Libane, bus imtasi kur kas griežtesnių priemonių. Nepaisydami prezidento Donaldo Trumpo raginimų laikyti santūrumo, Izraelis ir Iranas apsikeitė atakomis.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Automobilių gamyba ne vieną dešimtmetį buvo neįtikėtinai lėtas ir brangus procesas. Tačiau jis pradėjo keistis, kai 1913 metų spalį Henry Fordas Michigano Highland Parko gamykloje atvėrė pirmąją automobilių gamybai pritaikytą judančią konvejerio liniją. Fordas turėjo ambicingą tikslą per trumpiausią laiką pagaminti daugiausia automobilių už mažiausią kainą. Pirmąjį primityvų konvejerį sudarė suktuvas su lynu, kuriuo gamyklos grindimis tuščia važiuoklė buvo traukiama pro 140 įvairiose vietose, 45 metrų ilgio atkarpoje stovinčių darbuotojų, kurie montavo 3000 skirtingų automobilio komponentų. Kiekvienas darbuotojas mokėjo gerai atlikti vieną konkrečią užduotį. Pavyzdžiui, sumontuoti radiatorių ar žibintą, o tuomet automobilis būdavo tempiamas į kitą stotelę, kurioje kitas meistras rūpindavosi kitomis detalėmis. Supaprastinus gamybos liniją atsirado galimybė samdyti nekvalifikuotus darbuotojus, tokiu būdu dramatiškai sumažinant kvalifikuotos darbo jėgos, kurią samdyti buvo daug brangiau kiekį. Tai taip pat reiškia, kad Ford galėjo padidinti darbuotojams mokamą atlyginimą nuo daugiau nei 2 iki 5 dolerių per dieną.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Italijoje parengtas nuomonės formuotojų elgesio kodeksas, kuris tikimasi, kad padės užtikrinti didesnį reklamos skaidrumą bei nepilnamečių ir autorių teisių apsaugą. Įdomu, kad tiems, kas nepaisys taisyklių, gali būti skirtos baudos iki 600 tūkstančių eurų. Naujos taisyklės taikomos nuomonės formuotojams turintiems nemažiau kaip 500 tūkstančių sekėjų ar milijoną vaizdo įrašų peržiūrų. Italų įmonės Deriu duomenimis nuomonės formuotojų rinka auga. Štai 2024 metais šio verslo apimtys Italijoje siekė 370, o iki 2025 metų pabaigos turėtų išaukti iki 385 milijonų eurų.
2: Čia Easy FM.

0: demokratai rytoj valdybos posėdyje turėtų galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo. Trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose buvo nustatyti prieš kelerius metus, tačiau jie neišspręsti. Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas užsienietiškas dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sako, kad klausimai dėl partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimo partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų rytoj valdybos posėdyje. Virginijus Sinkevičius dar prieš tai susitiks su partijos skyrių pirmininkais. Socialdemokratams, demokratams ir valstiečiams rengiantis deryboms dėl koalicijos Briuselyje šiandien turi susitikti šių partijų lyderiai. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Briuselyje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar prieš kelerius metus nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos į pateiktas rekomendacijas reagavo nepakankamai. Paaiškėjus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, jog asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti ir įsilaužimų nustatyta nėra. Prokuratūra nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie neva vyksiantį perversmą. Konstatuota, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Žemaitaitis gegužę laidoje OPTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmo metu esą bus imtasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. NATO naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę šį rytą įskridusį bepilotį orlaivį. Užsienio droną Latgaloje numušė Baltijos šalyse oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šį rytą rytų Latvijoje buvo paskelbta galima grėsmė oro erdvėje. Po maždaug valandos pavojus buvo atšauktas, bet dar po valandos paskelbtas antrasis įspėjimas. Šiuo metu galima grėsmė oro erdvėje praėjo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
5: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla – išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
3: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniuje pradedama projektuoti mokykla Vokietijos brigados karių vaikams. Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo kursuoti elektriniai autobusai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vilniuje pradedami naujos mokyklos ir darželio išganytojo kalvoje projektavimo darbai. Ugdymo įstaiga lankys Lietuvoje dislokuojamos Vokietijos brigados karių vaikai. Sprendimas dėl švietimo įstaigos steigimo ant miesto centre esančios kalvos jau priimtas. Anot mero Valdo Benkunsko, nors mokyklai numatytas klypas ribojasi su Vilniaus kalėjimu, Vokietijos atstovai dėl tokios kaiminystės prieštaravimų neturėjo. Planuojama, kad mokykla bus integruota į išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštelė. Užtikrinant susisiekimą su senamiesčiu statant mokyklą, bus tvarkomos viešosios erdvės bei pėsčiųjų takai. Vilniaus viešasis transportas kitais metais planuoja pradėti naujo autobusų parko Liepkalnyje statybas ir jas užbaigti per 3 metus, rašo portalas Verslo žinios. Statybų leidimą bendrovė tikisi gauti jau birželį, projekto vertė šiuo metu tikslinama. Naujasis parkas Liepkalnio gatvėje įsikur šalia Vilniaus oro uosto pakelimo tako esančiame daugiau kaip 14 hektarų sklype, kuriame dabar nėra jokių statinių. Numatoma teritorijoje įrengti 265 autobusams skirtas vietas. Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo kursuoti 2 nauji elektriniai autobusai. Elektrobusai iš savivaldybės centro ir atgal kursuos 2 maršrutais į Krūvelius ir Bebruliškę. Kaip pranešė savivaldybė, elektriniai autobusai turi po 16 sėdimų vietų, taip pat pritaikyti vežti asmenį su negale. Prie sėdėjimo vietų keleiviai taip pat galės įkrauti mobiliuosius įrenginius. Šalia vietos neįgaliesiems yra įrengta šuns neregių vedlio vieta. Skelbiama, kad 1 įkrovimo autobusai gali nuvažiuoti apie 500 kilometrų. Baigtas 1 kapitalinio remonto etapas sostinės istorinėje Trakų gatvėje. Suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvės. Atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruotas grindinys. Be to gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negale. Įrengta moderni lietaus surinkimo sistema. 2 etapo metu atkarpoje nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės tęsiami analogiški darbai. Jų pabaiga numatyta paskutinį šių metų 4.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

the end.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Šį kartą pristatysiu lietuvio autoriaus knygą ir tai yra

0: pasakojimą apie tai, kaip praeitis veikia dabartį ir kaip bendruomenės atmintyje išlieka neišspręsti konfliktai. Svarbus veikėjas yra ir Rokas Kėsas, kurio galvoje kalbasi skirtingų pažiūrų gyvūnai – antis ir vilkas. Bėgdamas nuo asmeninių problemų, jis miestą iškeičia į kaimą ir atvyksta į aplinką, kurioje žmonės vis dar gyvena šalia legendų, prietarų ir kolektyvinės atminties. Na, o Velnis knygoje nėra vien folklorinis personažas, jis tampa žmogaus sąžinės, kaltės, baimės ir blogio metafora. Kuo labiau veikėjai bando racionaliai paaiškinti įvykius, tuo akivaizdžiau matyti, kad tikrieji velniai, kabutėse, slypi jų pačių viduje. Detektyvų Lietuvoje labai mažai, man jau seniai norėjosi parašyti ką nors, kas savo provincinę aplinką primintų Agatos Kristi Miss Marple kūrinius, bet būtų savita ir lietuviška. Taip kūrinio gimimo idėja aiškina pats detektyvo autorius Kostas Strielkūnas, kurio balsas literatūroje ironiškas ir žaismingas, bet nebijantis tamsos. Todėl savo debiutiniame romane Mieste nebetiki velniais jis kalba apie tai, apie ką dažnai mąstome tyliai – vidinius demonus, paveldėtą atmintį, kaltę, juoką ir bandymus susitarti su savimi. Strielkūno knygoje dera detektyvinė įtampa, mitologiniai motyvai, psichologinė analizė ir švelni ironija. Pasakojime keliamas klausimas, ar šiuolaikinis žmogus iš tiesų yra toks racionalus, kaip pats save įsivaizduoja. Nors miestas simbolizuoja modernų, skeptišką pasaulį, žmogaus poreikis tikėti paslaptimi, ieškoti ant gamtinių paaiškinimų ar susidurti su dar nepažinta savo prigimties puse, niekur nedingo. Tai itin atmosferiškas kūrinys. Kaimas čia ne tik kaip konkreti vieta, bet ir kaip simbolinė erdvė, kurioje susitinka istorija ir dabartis, tikrovė ir mitas. Pats autorius savo knygą vadina Cozy Crime, tai yra detektyvinė istorija, lydima šilto humoro, kuri teoriškai gali nutikti bet kam ir bet kada. Bet ir čia būtina tamsa. Skamba paradoksaliai kalbant apie Cozy Crime, bet taip veikia ir literatūra, ir pats pasaulis. Įdomus dalykai reikalauja tamsos. Sėkmės istorijos juk įdomios ne dėl pačios sėkmės. Niekam nerūpi, kad kažkas sukūrė tvarų ir pelningą verslą. Įdomu tai, kad iki tol tas kažkas, metaforiškai kalbant, prie konteinerio grūmėsi su meškėnais dėl maisto kasnio. Tamsa reikalinga, bet joje visada turi spingsėti vilties švieselė. Knygoje tai taip pat juntama. Tarp skausmo, bėdų ir praeities vaiduoklių atsiranda momentų, kurie nuramina ir leidžia patikėti, kad viskas galiausiai baigsis gerai, sako pats knygos autorius. Debiutinę Kosto Strielkūno knygą Mieste nebetiki velniais išleido Baltos Lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Sumuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Čia Easy FM.

nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

music. A lot more.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: time flowed on by. Off into the night sky, watching the time flow on by. Off into the night sky.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. I'm so high.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Born together, two peas a pod, both at a bumpy start.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: savimi ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: for everything, everything that goes right. I tie a knot. I untie a knot for everything, everything that goes wrong. Untie a knot.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas, Liutauras Čepratskas. Labas, Liutaurai.
1: Labas.
0: Nuo to, kad aišku, mes keliaujam į Ispaniją, į Šiaurės Ispaniją, bet dar iki tol man yra pačiai įdomu, apie ką mes kalbėsimės. Ir man atrodo, kad visi žmonės, kai kreipiasi į tave, tai neišvengiamai klausia ir apie maistą. Arba daugiau, mažiau, bet maistas visą laiką yra tema. Apie ką tau yra dar įdomu kalbėtis, arba ką tau įdomu stebėti kelionėse? Kas tai galėtų būti, architektūra, žmonių gyvenimo įpročiai, ar vis dėlto maistas ir yra ta šis aplink, kurią sukasi kelionės?
1: Viskas priklauso. Ne, mes negalim labai jau pažinti tų žmonių gyvenimo įpročių kelionės metu, jeigu mūsų kelionė yra tokia, kad mes lekiam iš taško A į tašką B. Aš manyčiau, kad supras, kaip yra, kas yra tas gyvenimo įpročiai, reikėtų apsigyventi vienoje vietoje ir pasilikti 2-3 mėnesiam, kad pamatyti. Todėl dažno atveju mane labai juokina tie žmonės, kurie gyrėsi savo aplankytų valstybių skaičiumi. Sakydami, buvau ten 150, man norėtas išduoti klausimą, kiek laiko praleidai. Tai, kad nusileidai, išlipai ir pasivaikščiai po Lima, klausimas, ar tu pažįsti Peru. Tai man patinka viskas, apskritai visas kelionės procesas, nuo pradžios iki galo. Aš mėgstu keliauti įvairiom transporto priemonėm. Su laivais gal kartais būna problema, nes mane pykina, bet mėgstu ir laivus. Bet turiu susitaikyti, kad gali būti sukelti nedidelių nepatogumų. Tai. O šiaip maistas, savaime suprantama, aišku, dabar viskas šiek tiek supaprastėjo, žinot, mano mitybos įpročius, tačiau nepriklausomai nuo visko, vertinus tą faktą, kad mes biškį pasukčiavim keliaudami, tai net ir šitoje vietoje mes esam lankstesni kelionės metu, o Šiaurės Ispanija, kodėl keliausim, dėl to, kad visi pažįsta Ispaniją kaip šalį, tačiau Ispanijoje visi pažįsta pagrindę Barceloną, gerai Madridą ir savaime suprantama tą pajūrio juostą, Valenciją, Alicantę, daleiskim tą patį Marbėją. Na, viskas, kas ten yra.
0: Dabar dar atsirado salos, kurios...
1: Tai Tenerife, savaime suprantama, Ibiza, Mallorca, tai čia viskas tas yra tai, ką daugiausia visi pažįsta Tenerife apskritai, jeigu tai pažiūrėti Kanarų salose, tengi tų lietuvių ant kiekvieno kampo pilno.
0: Ten lietuvių bendruomenė, tam būtų galima cepelinus
1: virti. Tai ten teoriškai gal kas nors jos ir veda namuose, aš nežinau. Tačiau, jeigu mes kalbam apie Šiaurės Ispaniją, tai... Aišku, galim pradėti nuo Baskų krašto. Tai Baskai, Kantabrija, Galicija, tai Asturijas, Galicija, jeigu einant iš dešinės į kairę. Tai darbat San Sebastiną ir Baskų kraštą žino daugiau žmonių yra girdėję. Santiago de Compostela visi girdėję dėl to, kad bet kokiu atveju ten eina tas vienas iš, reiškia, tų takų, kuriais maldininkai keliauja, tie piligrimai. Aišku, vėlgi, didesnė dalim visi pažįsta, tik tai ir galvoja, kad jis yra vienas, tai yra tas, kuris prasideda Prancūzijoje. Jis taip ir vadinasi, beje, Camino Frances, tai visi daugiau ar mažiau žino tą vieną, jų yra 6 ar 7, aš žadėjau vieną kartą irgi pereiti. Jokingiausia, jeigu nesigilinti detalės, tai aš galėčiau pasakyti, kad piligrimavau į Santiago de Compostela, nesileisdamas į detalės, kad nuėjau ten vieną iš tų, kuris yra 6 ar 7 kilų, ir nesakydamas, kad nejau tų 800 ar 700, 800. Tai čia pati jokingiausia dalis. Aš kalbu apie tai, kad daugiau visi žino. Galicija apskritai yra vienas iš regionų, kur lankosi labai mažai turistų per metus. Vėlgi, tai yra ta Šiaurės Ispanijos dalis, jinai mažai turistinė, ten su anglų kalba neypatingai, todėl pravartu mokėti ispaniškų keletą žodžių, daugiau negu keletą. Man kaip laisvai, bent jau man taip atrodo, šnekančiam ispaniškai, tai aš visą laiką jaučiuosi ten kaip namie.
0: O kur tu išmokai ispanų kalbos?
1: Taigi aš gyvenau 5 metus Venezuelai, metus Meksikoje, metus Ispanijoje, San Sebastiane. Aš negalėjau jos neišmokti. Po 7 metų gyvenimo ispanakalbėj šaly, tu ne tai, kad esi priverstas, turbūt jeigu turi šiek tiek smegenų, tu tiesiog išmoksti. Čia tik tai pas tuos driskius okupantų palikuonis gyvenančius Lietuvoje. Yra tokia tradicija 40 metų pragyventi Lietuvoje ir nesugebėti ištarti nei vieno žodžio. Tai aš tam tą kategoriją nepriklausau.
0: Su kuo aš ir sveikinu. Ar tau atrodo vertybė, kad vieta yra neturistinė arba mažiau turistinė? Ar kaip tik priešingai, jeigu vieta turistinė, tai reiškia, kad ten yra kažkas labai gero?
1: Aš manyčiau, kad kaip? Mane labiausiai juokina, kai žmonės važiuoja į Provansą ir sako, važiuoja per mažus neturistinius miestelius. Provansė po knygos vieneri metai Provansė nebeliko nei vieno miestelio, kuris būtų neturistinis. Tuo tarpu ten iš tikrųjų tikrai to žodžio galima būtų prasme pasakyti, kad tai neturistinė vieta yra. Ten turbūt stebėti tą gyvenimo būdą labai malonu, nes ten mažai turistų, mažai užsieniečių, bet tik vienoje vietoje girdėjau ruskių kalbą, tai buvo Santanderis. Ten labai gražu, nuostabus pležai, pavyzdžiui, pietinė Ispanija, tengi pležų nėra, tarifoj tebūnė yra, bet ten vėjas taip pučia visą laiką, kad tas smėlis kaip su toks rusiškas žodis peskastruika yra, tai jis kaip su smėliu tau atrodo, oda bandytų nudžyrinti ir ten buvo labai šalt. Tuo tarpu, vėlgi, nors ir Atlanto vandenynas, tačiau visuose tuose mažuose miesteliuose, kur yra įlankos, ten vanduo tikrai prišyla ir pamenu mes birželio mėnesio gal antrą dieną, kai buvom San Sebastine Lekončios pležė, tai temperatūra buvo vandens pakilusi iki gal 24-5 laipsnių. Ir tai buvo tikrai puiku ir faina maudytis. Vėlgi, ta prasme, pakeičiau savo požiūrį į maudynės. Aišku, seniai tai žinojau tenais, kad taip yra. Ir ten labai daug visko yra ką pamatyti. Nepaprastai. Aš važiavau praeitą vasarą nuo Santiago de Compostelos iki Santanderio. Iš Santanderio Bilbao, iš Bilbao mes išskridom į Lietuvą. Ir realiai galiu pasakyti, vau, taip sakant, aš padariau irgi tą, galima sakyti, dalį piligrimų kelio, tik jie visi ėjo į Santiago, o aš iš Santiago važiavau į priešingą pusę, žiūrėdamas jiems į veidus, kaip jie ateina.
0: Ar San Sebastianas vis dar yra gastronominė meka, ar yra geresnių vietų dabar?
1: Kur? Europoj?
0: Europoj.
1: Abejoju. Tik nebuvęs ten žmogus galėtų bandyti ginčytis ir sakyti, kad kažkur. Šiaip pagal per capita, tai yra žmogui, dabar paveržė iš San Sebastino žvaigždučių Mišelino vienam žmogui, dabar Liuksemburgas, jeigu neklystų, pirmojo pasaulyje, antroje vietoje Kijoto, trečioje vietoje San Sebas. Bet čia visa šiaurinė dalis pasižymi savo iš tikrųjų fantastiškų maisų. Ir jeigu kalbėti apie vietinius žmonės ir vietinę žmonių kultūrą, tai ten iš tikrųjų yra vietiniai žmonės ir vietinių šalių kultūra, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į Barseloną, tai atsiprašau, išmeskim iš Barselonos Gaudi ir realiai tai yra beveidis miestas, kuriame apskritai nėra kas veikti. Aš esu buvęs Barselonoje labai daug kartų, gal dėl tos priežasties, gal kokį 10-15, bet tai buvo tiesiog tokia patoki pozicija, kur pastoja visi važiuojam. Nu, važiuojam. Jeigu pietiniai Ispanijos daliai žiūrėti, tai savaime suprantama Granada, Sevilija ir Kordoba. Trys miestai, kurie yra wow ir Barcelona šalia net nestovė. Čia mano asmeninių požiūrių, nemėtikite mane akmenų. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėtumėm į šiaurinę dalį, pirmas dalykas, kas man nepatinka pietiniai Ispanijos daliai, tai temperatūros ir tai, kad tai yra dikuma praktiškai, ar ne? Tik ten, kur žmogaus laisto, ten yra žalia, visur kitur yra dikinė. Šiaurės Ispanija yra žalia, fantastiški pležai, ir augmenyje, gamta ir žuvis geresnė kaip tik Šiaurės Ispanijos toj dalinės iš Atlanto vandenyno, taigi ten galima paragauti unikalių dalykų.
0: Pavyzdžiui?
1: Pavyzdžiui, peskalariai tokia yra žuvis gyvenanti pakankamai giliose vandenyse, kur raudonos spalvos su didelėm kaip bliūdai akimis Kuri beje, turbūt viena brangiausių žuvų, kurią mačiau turguje. Net turguje jos kilogramas kainuoja 70 eurų, tuo tarpu turbo kainuoja 17. Tai ten laukinis 20 kažkelė. Tai įsivaizdavimai, kokio unikalumo tos dalykas. Ten yra lobsteriai tokie, kurių aš nepataikiau sezoną, bet valgiau jos, greičiausiai atšildytus, kurių pagaunama per metus tik 5 tonos apskritai viso Europai. Krevetės, kurios beje, juk nieko nėra paprasčiau, negu supras, kurios krevetės buvo šaldytos, kurios ne. Yra vienas indikacija, pasižiūri ir viską matai. Tai yra ūsai. Mhm. Tie ilgi ūsai, sušaldžius krevetės, jie nulužinėja. Ir kai tu atneša tas krevetės, o ūsai ilgesni dvigubai už krevetę, o jų ten yra tokių, kad akis raipsta. Kitaip sakant, tai unikalu. Unikalu. Dabar kaip tik sezonas yra žirnelių. Jie vadinami green caviar, žalieji ikrai. Jų per metus gal kokios 5 tonos prigliaudamas yra tik tai. Ir jų gali gauti tik labai geruose restoranuose. Vadinasi Les Lagrimas, kas verčiant iš ispanų kalbos būtų ašaros. Tai yra visiškai irgi unikalu. Labai apgailestaudamas turiu pasakyti, kad užsidarė restikas, kur Zuberoa buvo toksai šalia Sansebo, kuriame dirbo Hilario Arbelaitis kokius 60 metų. Ir kuris buvo dievas maiste. Buvau ten gal tik porą kartų. Ir kai buvau jau nusprendęs važiuoti trečią prieš porą metų, atsiverčiu, jo ten rašo, kad mes dirbame sausio ten ar vasario mėnesį paskutinę dieną. Ir tai buvo, aš pasakyčiau, man tai buvo kaip netektis, kadangi su kuo ten bebuvau, visi išeidavo sužavėti vėlgi du kartai. Tai čia, kiek aš čia buvau.
0: Jau pradėjom skaičiuoti tas Mišelino žvaigždutes, tai aš negaliu paklausti, jo labiau, kad rytoj, šiuo metu, kai rašinėjom laidą ir Vilniuje bus, man atrodo, vėl skelbimai ir teikimai. Ir kalbant apie tą kraštą, apie kurį mes šnekam, ir kalbant ir plačiau, aš, pavyzdžiui, nu, anaip tol ne su visom tom žvaigždutėm ir ne visur sutinku. Ar pasitaiko tau nueiti į
1: pilną,
0: labai apdovanotą restoraną, o ten...
1: Pavyzdžiui, Berlyne yra toks Biberbau. Pinigų išmetimas.
0: Tai už ką duoda?
1: Dėl to, kad pigus. Ne, aš nesuprantu. Jokingiausiai Italija, šiaip tai... Sicilijoje, neatsimenu kur. Sirakūzose gal. Jie sakė, tai taip mes žinom, kad bus čia. Tas jau tikrintas. Ar pasitaiko? Taip, žinoma. Už ką duoda, nežinau. Kartais galbūt už gražias akis. Ir ta prasme realiai, dabartiniu metu aš nebeturiu tokių problemų. Pas manegi tai į tą nevalgomų dalykų sąrašą įrašyta viskas praktiškai, išskyrus gyvulinės kilmės produktus. Tai aš einu į steakhouse'us, aš einu į žuvies restoranus. Kaip tik, kadangi Lietuvoje apskritai aš manau, kad mes per mažai valgome žuvies. Esam unikali valstybė, turinti jūrą, bet neturinti savo... žuvies iš savo jūros. Na, vėlgi, kokia ta žuvis pas mūsų jūrai.
0: O nėra taip, kad jinai labai, nežinau, kaip čia pasakyti, purvina?
1: Tai dėl dioksinų, ten tų statinių gulinčių, nuskandintų vokiečių kažkada, tai kur pradėjo sunktis, tai mūsų šiaip net uždrausta valgyti Baltijos jūros menkės kepenis, kadangi jos atlieka tą filtro funkciją ir joje nusėda visi nuodai. Mes turim juodosius grundalus, kurio yra invazinės žuvis, tada stintas, kurios ten kažkiek eina, bet mes turim vieną žuvį Lietuvoje iš tiesų, kuri yra žuvis karalius Lietuvoje. Tai yra sterkas, geriausia žuvis iš visų, kokią mes turime. Mes negalime pasigirti didelę gausą žuvies, bet vieną gerą turim. Vėlgi, kai pagalvoji, lyginant su kaimynais daleiskim, jie valgo nėgės, mes net nežinom, kas tai yra didesnė dalim. Tai mūsų ypatumai. Bet grįžkim į Šiaurės Ispaniją, grįžkim ten, kur turbūt, jeigu didesnė dalis ir buvo. Žinai, aš nežinojau, kol nevažiavau, kad pasirodo, gali praeiti tą piligrimų taką, netemdamas kuprinės, nes man tai sukėlė nuostabą, nes aš mačiau tos piligrimus, jie eina visi su tokiom kuprinytėm, kur telpa geriausiai atveju 3 poras triusikų ir 4 poras koinių. Ir vandens butelis. Išaiškėjo, kad jiegi ten patogiai keliauja, jiem iš viešbučio į viešbutį nuveža daiktus, jie nužygiuoja.
0: Aš galvau, kad jie turi tuos tarnus tokius, kaip kopiantis į kalnus.
1: Ne, šerpų jie neturi, šerpų jie beje netarnai, jie greičiau tokie, pavadinčiau, vedliai. Ir tikrieji lipimoje veresta didvyriai, nešnekant apie tos, kurie turi pinigų ir ten nebežino, ką daryti daugiau gyvenime, kaip tik rizikuoti savo gyvybę. Tai aš sakyčiau, kad ta prasme, ne, ten iš tikrųjų yra autobusas, šį rytą atvažiuoja, surinka visus daiktus, perveža į kitą viešbutį ir tu tvarkingai dažygiuoji savo ten tą numatytą atstumą. Yra tokių, kurie žygiuoja su kuprinėm, bet tiek, kiek aš mačiau, tai buvo mažuma vaikščiančių. Ir vat, mes užsukom kaip tik netoli Santiago de Compostela tokio nacionaliniam parke buvom ir pasirodo kursų autobusai, kurie yra nemokami, kurie vežioja ten į gilumą pamatyti tokio pleisto vienolyno. Ten kavinukė ir mes nuvažiuojame, aš nepasiėmiau nei vandens, nei nieko karšta. Toj kavinukėje užkylam, sakau, man vandens. Ir išsitraukiu telefoną, sako, sako, kom čia ruoštis mokėti, sakau, kortelė. Sako, taigi čia ryšio nėra. Tai kitaip sakant, baigėsi viskas to, kad man davė sumuštinio, alaus, vandens ir popieriuką, ant kurio buvo užrašyta suma, kurią sutarėm, aš pervesiu nusileidęs į ryšį. Tokio pasitikėjimo, reiškia, yra vieta, taip tenais, nepaprastai geri žmonės. Labai skanus maistas, fantastiški miestai, architektūra, viskas, istorija, o, puf, ta prasme, reikia pamatyti. Dar vienas išskirtinumas, kad keliai nemokami visur ten tom regione, nuo Santiago de Compostela arba nuo Vigo, jeigu nuo pačios žiūrėtumėm, iki pat, iki pat Bilbao, o jau už Bilbao keliaujant link San Sebo, keliai pasidaro mokami. Vėlgi, kaip ir pietiniai Ispanijos dalykų ir keliai mokami.
0: Aš to pasakysiu savo įspūdį, tu man pasakyk, ar tau jis atrodo teisingas. Man atrodo, kad Lietuvoje labai daug to, ką mes vadinam tradicijom, yra dekoracija, kad mes gyvenime tų tradicijų neturim tokių. Mūsų tautiniai kostiumai išlenda tada, kai kažkokios šventės, nebent mūsų įvairūs patiekalai, nu, jeigu nekalbėsim apie paprasčiausius mamos kotletus, tai dažnai būna kažkui degustacinių meniu vienas iš variantų, bet mes, man taip atrodo, kad dažnai tų dalykų nevalgom, ypač jeigu tai nu, nėra jau tie patys populiariausi. O Ispanijoje man atrodo, kad tai, ką mes įsivaizduojame esant jų tradicijas, tai yra jų labiau kasdienybė, nu tikras gyvenimas. Ar tau taip atrodo, ar ne?
1: Pirmas dalykas, tai turbūt turi daugiau tų tradicinių švenčių, jie jas išlaikė, nes nepamirškim vieno paprasto dalyko, kad ten nebuvo okupacijos ir nieks nesistengė ištrinti tavo identitetą. Generolas Frankas Naiptol tikrai nebuvo nusteikęs prieš ispaniškąją kultūrą. Jeigu vadinti tą laikmetį sunkesnių ispanų tautos istorijai. Tačiau reikia nepamiršti to fakto, kad ten yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra tokia Ispanijos ant sebe šventė didelio stamburinės, ta prasme, būgnų, kai visas miestas visą parą žingsniuoja apsirengęs vyrėjų kostiumai su būgnais. Ta prasme, ta diena yra ten skirta ne maistui, šiaip prisiminti ten daugiau kalba apie, kiek aš atsimenu, ar tai ten pergalė prieš prancūzų, kažkas tokio, bet esmė yra tame, kad vaikai pirmą valandą nakties man palei langus ten vaikščiaus tais būgnais neduodami mėgoti, man dirbti reikėjo kitą dieną, aš neturėjau galimybės, bet visas miestas yra nesibaigianti ošinti šventi. Ir Pamploną pasižiūrėkim tą patį su tradiciniam vėlgi baskų kraštas bulių tom bektiniam ir taip tradiciniai rūbai tenais yra tradiciniai rūbai, kurios turi daugelis ir kurie rengiasi tais rūbais arba kažkokiais elementais, kurie iš tikrųjų daug daugiau pas mus geriausiu atveju tautinė juostelė, koks nors Seimo narys pasiryša norėdamas pabrėžti savo, taip sakant, priklausomybę liaudžiai. O tenais ne, ir maiste nepamirškim daugiakultūriškumas tiek Lietuvos kultūroje, kulinarijai turėtų būti aukštinamas, nes vis dėlto mes esame tokioj kryžkelyje, kur turėjome ir turime visko daug, kas yra suneštinė kultūra ir nereikėtų to gėdintis. Tuo tarpu ispanai, kokia šalis, kokio dydžio. Vėlgi nepamirškim, kad anksčiau jį buvo šiek tiek paskaidėta į atskiras, ne, bendrai, taip seniai, jinai sujungta. Ar 800, ten yra viena vieta, kur Aragono karalius kaip tik pradėjo tą judesi prieš Maurus ir ten kilo tas judėjimas išpadavęs Ispaniją nuo jų okupacijos, bet čia buvo prieš 1000 su viršų metų. Tuo tarpu, kaip, pavyzdžiui, Madridas, ar ne, aš toks kaip ir man faina, buvau kokius 5 kartus, šiek tiek Prado muziejus neįtikėtinas, tačiau jeigu mano, reikėtų sakyti, interesų objektas ir mano meilė, tai yra Šiaurės Ispanija, savaime suprantama. Ir ten visko yra labai daug, ten yra Picos de Europa, kalnai fantastiški, kur galima mėgstantiem haikinti, daryti išvykas, ten galų gale ir Gaudi pradėjo savo karjerą vienam iš miestelių, kur pastatė būdamas 30 metų, kaip tik jeigu jau labai Gaudi noris, tai ten galima pamatyti jo vilą suprojektuotą šitamgi, pamiršau pavadinimą miestelio, bet jeigu pasieškotume, tai labai lengvai rasit. Ir galų gale tas siena su Prancūzija, jinai ir ta baskų virtuvė, kuri apie baskus galima būtų pasakyti, jie valgo geriausiai Ispanijai. Kaip jie patys sako, mes sunkiai dirbame ir mėgstame skaniai valgyti.
0: Apie tą skanų valgymą ir dar apie ošiančią šventę, kurią paminėjai, aš norėsiu pratesti po trumpos pauzės.
2: Lekiam į... Jūs klausotės Easy FM.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Liutauras Čepratskas ir mes keliaujam po Šiaurės Ispaniją. Prieš pauzę užsiminiau, kad norėsiu apie tą ošiančią šventę, kuri ten vyksta, jei ne nuolat, tai bent jau dažnai. Kaip jie ošiančią šventės fone dirba ir gyvena tą tokį... rimtą gyvenimą, kaip ten vyksta institucijų darbas, kaip ten vyksta tiesiog privačių įstaigų darbas.
2: Atsakyčiau tą klausimą, jeigu aš priklausyčiau privačiom įstaigom arba valstybinėm institucijom, ten beje, ETA buvo tokia organizacija, baskų teroristinė, taip vadinama, jiegi, kurie prieš dvi dienas paskelbdavo, kas sprogdins, kad vietinių, prasme, nesužeistų, buvo tokia. Bet nesmė, baskai, kaip jie švenčia, taigi savaitgalį ta šventė vyksta. Jie tiesiog ima ir švenčia, ir vaikšto, sekmanį šeimos dieną, bė. Sansebė yra, labai yra toks įdomus dalykas, jis vadinasi sociedades. Tai yra socialiniai klubai, ir dažno atveju jų yra centre Sansebo nemažai. Jie panašus į restoranus, į kurios, kai bandai įeiti, tave išmeta iš jų. Nes į sosiedą tu gali patekti tik tai su klubo nariais. Ir ten yra tokia vieta, kur vyrai po darbo eina, susirenka. Anksčiau dažniausiai tai apskritai jie tik tai buvo tik vyriška kategorija. Dabar jau ten bando veržtis ir moteris, tai jie leidžia ten savaitgaliais jau ir moteris. Bet gamina tik vyrai tradiciškai. Tai yra jų užsiėmimas ir pareiga. Yra tokių mikst, kur yra ir vyrų, ir moterų, bet yra viena jokingiausių, tai sosėda, ten senukai renkasi, seniorai. Ir sėdė visi susėdė, tokie jau tikrai pagyvenę normaliai. Ir jie keurą dieną ten leidžia. Valgo, žaidžia kortom, vyksta renginiai visokie, domino, dar kažkas labai fainai. Ir žinai, kur ir per kurį langą pasižiūrėt, gali šiek tiek užmesti akį tą privatų žmonių gyvenimą, kuris yra, kurį reikia suprasti, kodėl tai yra, nes užsieniečiai eidami dažno atveju, turistai bando per tas duris vežti, visi jau sako iki šio. Tai va, tai ar aš galvoju, aš net nebuvau nei vieno, mane kvietė, bet aš kažkaip nesugebėjau tą kartą. Tai tokia va, gaila, bet negaliu pasigirti, kad buvau patekęs jau į tą tokią uždarą ir super privačią virtuvę, pavadinkim taip, kur reikia būti vietiniu, kad patekti arba būti svečiu, bet ten tokių mažą užsieniečių, kurie galėtų ten užeiti. Na, o kalbant apie šventimą, tai ką jau jie moka, tai jie tikrai moka. Žinai, pirmas dalykas, ten ta restoranų kultūra yra labai ir labai vieša. Žmonės tiesiog kitaip nesupranta, kaip išeiti. Reikia išeiti vakare, eini po darbo, užsuki būtinai kažkur ten. Ta prasme, žinai, net alaus pilimo prasme ten yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, suryto, tai yra, kai to alaus įpila į stiklinę, kokius 100-120 ml, tam, kad jis netviestų. Ir tu pačiučiut užsakinėjai, juk ne apie prisigerimą kalba eina, kalba daugiau eina apie bendravimą, kalbėjimą, jiegi tokie emocionalo žmonės, mokantis, kaip sakant, audringai reikšti savo emocijas. Ir

0: iš tikrųjų tas, vat, ta, ir be kainos, žinai, pietinė palyginus, jau visi sako, Ispanija nebrangu, pietinė palyginus su šiaurinė yra brangi. Vėlgi, lyginant kur, jeigu Sevilija, daleiskim, tai nepaprastai pigus miestas.
1: Geriau, kur pigiau yra, Lietuvoj, kur nors?
0: Ar... Ten aš manau, kad ir tam yra priežasčių įvairiausių, labai daug žuvės, daleiskim, ar ne, jiems Atlanto vandenynas yra tiesiai priešais nosį. Tai pas juos akvakultūrinis otas kainuoja parduotuvėje 15-12 su nuolaida, pas mus tą patį tiekėjai veža po 30, todėl nereikėtų stebėtis. Beje, Ispanija gali pasigirti turbūt kai kuriais produktais, kurie unikalūs yra. Tai ir baskai augina ėriukus ir paršiukus. Tačiau, aišku, Segovijos paršiukai su ėriukais jie yra geriausi pasaulyje. Nieko panašaus daugiau, niekur nesu ragavęs. Lygiai taip pat kaip
1: kuo ir... Kuo skiriasi?
0: Viskuo. Minkštumų tekstūra. Ten specialiai jie yra auginami, tie pieniai paršiukai, kitų 28 dienų. Ir jie yra kitokie. Neįmanoma sulyginti. Aš bandžiau ir lietuviškus.
1: O tu pritartum, kad Lietuvoje mes nemylim kiaulienos ir kad ją palyginti. Dabar mėsos nevalgau, kaip ir sakiau prieš laidą, bet aš labai gerai pamenu, kaip man skiriasi Italijoje kiauliena nuo lietuviškos. Ir man atrodo, kodėl mes taip negalim?
0: Pirmas dalykas, tai savaime suprantama, kad mes vadovavomės mums įkosėtą pasakymų, kad kiauliena yra bloga mėsa, žiūrint su kokia lyginti, savaime suprantama. Tačiau jeigu mes kalbėtumėm apie juodo kanopės kiaulės mėsą, tą patį tie žymiai Ispanijos kumpiai, kurie gaminami, tai josios kiaulienos, tos kiaulės taukų sudėtis artima alyvuogių aliejui. Ta prasme, tai realiai sveikatos prasme tai yra tobulas dalykas, jeigu tai pasižiūrėt. Ir, matai, klimatinės sąlygos turi dar milžiniškos įtakos, aš manyčiau. Ir kaip ir sakiau, jūra šalia, viskas auga kitaip. Tengi, iš kitos pusės mes daug valgom ispaniškų dalykų, vos net didesnė dalim visą papriką turbūt Mursijoje auginama, tai iš Ispanijos važiuoja pas mus. Tai, sakykim, ten šiauriai, pavyzdžiui, aštunkojais restorane, aš užsisakau aštunkojais, gal 2-7 eurai kainavo. Ir jis man sako, žinot, pas mus didoka porcija. Ir aš gau, kokia didoka porcija gali būti už 2-7 eurus. Ir atnešė tikrai, kad savo pirminiai formoje svėrė kokius 2 kilogramus, 2,5, tai nemažas, palyginus. Ir atnešė 4 kojas, pusė aštunkojo, be galvos, jeigu ką. Tai iš tikrųjų milžiniška porcija. Pas mus viena koja 25 eurų kainuoja, ten 4 kojas 27, kad suvokite prasme kainas. Todėl iš tiesų pigiau yra ten. Ir dargi, pavyzdžiui, vynas tas pats, ar ne, juk tai yra žemės ūkio produkcija, kuri neapdedama akcizais. PVM'as pas jos yra mažas. Ten visi supranta, kad tas restoranų verslas turėtų būti, kaip sakant, palaikomas, nes tai yra neatsiejama kultūros dalis. Lietuvoj mūsų valdžiai restoranai asociuojasi su, čia nuo sovietmečių išlikęs yra stereotipas, kad į restoranus vaikšto tik tai špekuliantai ir palaidūnai, ir kad tai nėra skirta darbo žmogui. Kadangi normalo žmonės porestikus nesitaško, tai apie kokią mes galim kalbėti. Jų restoranų parama, jeigu mes vadovavomės sovietiniais stereotipais.
1: Lietuvoje nėra, čia labiau klausimas negu teiginys, bet man atrodo, kad nėra ispaniško, tokio grinai ispaniško restorano.
0: Be, man atrodo, kad yra ten tokių bandymų, tai vienoje, tai kitoje vietoje, aš nepulsiu dabar aiškintis labai stipriai. Žinai, Ispanijos virtuvė, pirmas dalykas, tai turėtų būti grįsta dar ir tokiais dalykais, kaip aukštos kokybės ingredientai, nu tais ingredientais, kur ten tiesiogiai jie yra prieinami ir kur jie yra. O dabar, jeigu tu bandai atvežti kažką, žinai, man juokinga, kai pardys stovė parduotuvėje, reiškia, ir sako, nesuprantu, kodėl šitas kumpis kainuoja 300 eurų, o šitas, kam pirkti už 300, kai gali nusipirkti už 70. Arba ten už 500.
1: Ir pasakyk dabar.
0: Taip, Cinco Hotas, Becheris, Joselito tas pats, kas iš principo yra jau top lyga iš visų kumpių gamintojų Ispanijoje. Aš jau nešneku apie vieną ten tokį pensininką, kuris, atsiprašau, seniorą, nežinau, tokį senioką, kuris augina savo kiaulės, per metus padaro gal 90 ar 100 kumpio ir vieno kumpio kaina yra 2,5 tūkstančio eurų. Ir jis yra geriausias Ekstremadūros kumpio gamintojas ir augintojas.
1: Teko
0: ir jis...
1: ragaut?
0: Ne, norėčiau, bet dar neteko. Ir arba daleiskim fuogra, kuris yra, reiškia, jau net perisiknisti, nes tai yra fuogra, kuris auginamas etiškai, kitaip sakant, jis prievarta nieko nešeria, jis apskritai pasiūskrenda laukinės žasės, kurios pradeda misti jo grūdais, šitas giliam, ir realiai jis lieka pasigyventi, po to jis, aišku, jas turi, kaip sakant, paskersti tam, kad galėtų ištraukti. Įsivaizdavimui fuogra kilogramo kaina gaunasi pagaminto indelė 1100-1200 eurų už kilogramą.
1: Tai kaip atsakyti tam žmogui, kuris klausia, kam jam pirkti šitą?
0: Taip, tai dar kartelį pasakysiu, tiesiog reikia paragauti. Ir tai yra du nelyginami dalykai. Tai yra kaip neveltų yra brangus vynas ir yra pigus rašalas. Tai yra tie kumpiai už 70 tai pigus rašalas. Ir kai tu ragauji tų kumpių, ten nekyla klausimų.
1: Bet tu gal gali būti nepribrendęs suprasti?
0: Aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad daugiau ar mažiau gerus dalykus visi labai greitai sugeba, žinai, suprasti, kas yra gerai, kas yra blogai. Reikia tiesiog duoti palyginamuoju būdu paragauti. Ir tada viskas aišku. Čia kaip su, pavyzdžiui, jautiena, ar ne, ar tu ragausi, reiškia, didkepsnio, kuris bus koksai USA Prime'as, ar tu valgysi neįkandamą nususios kokios nors karvės nugarinę lietuvišką, kuriai sučiaumoti reikia metalinių dantų, ir realiai skirtumas, galima aiškinti, kad čia nėra jokio skirtumo, nes koks gali debilas mokėti tiek pinigų, tačiau kai tu įsidedi burną ir atsikandi pirmą kasnį, tu iškart suvoki, kur yra skirtumas. Čia tas pats kaip ir gerai, nevalgai mėsos, kitas palyginimas, kaip su tais mangais. Yra tie mangai skraidinami lėktuvais, kurį įsidedė į burną ir galvoja, wow, o yra tie parduotuviniai mangai pigesni, kurie neskraidinami.
1: Ne, man tai, žinok, viskas aišku, aš gimiau labai brangaus skonio, man labai brangu prasimaitinti, nes man skanu tai, kas brangu paprastai.
0: Taip, kad visam šitam bendram kontekste... viską labai galima lengvai suvokti, reikia tiesiog palyginamojų būdų, o aišku, vėlgi, ten tai nėra taip brangu, kaip čianais. Čia netgi aš abejoju, kad kur nors rasi, nors vieną Joselito kumpį visoje Lietuvoje, nebent kas nors jau užsisakė savo į namus ir dabar jis džiūsta, kadangi man visą laiką juokinga matyti, kai žmonės nusipirko tu 6-7 kilus. Nekalbu apie mentę priekinę koją, kuri sveria gal 3. Ar su pusę, ar 4, priklausomai nuo kiaulės dydžio, bet kai nusiperka visą tą koją ir po to rezume ateini, žiūri, jinai tokie sudžiuvų stovinto stalo vieniša. Ir man kartais atrodo, kad čia jau reikia labai pervertinti savo jėgas, net aš būdamas mėsą valgiu, neįsivaizduoju ir sugebėčiau sučiaumoti visą tą kumpį per tiek laiko, kiek reikėtų jį prapjovus, suvalgyti.
1: Ką Šiaurės Ispanijoje žmonės valgo kasdien? Kaip jie maitinasi kasdien?
0: Žiūrėk, jeigu čia reikėtų užduoti paprastą klausimą, kur jie kaip maitinasi? Jeigu mes kalbam apie Asturijas, tai ten jie valgo pupelių daug, nes yra fabada. Jie valgo daug kiaulienos, jie valgo daug visokių dešrelių ir jie valgo daug jūros dalykų. Nuvažiuojam į Galiciją aštunkojus, bet ten vėlgi lygiai taip pat ir daug mėsos. Visur daug mėsos, daug žuvies, daug aštunkojų. Vėlgi, neveltugi yra tas aštunkojus Galicijos, stilium žymusios. Tai kaip jie valgo? Nu, jie kepa ant žaryjų, jie nu, šiaip jie mėgsta vaikščioti restoranus iš tikrųjų.
1: Aš klausiu, nes čia ne apie Šiaurės Ispaniją buvo, tai buvo apie Pietų Ispaniją, bet, bet ne kartą sugirdėjus, kaip žmonės, kurie ten turi ir nekilnojamo turto, kurie ten važinėja nuolat, skundžiasi, kaip baisiai Ispanai, nu tai čia šiuo atveju pietiniai Ispanijai, kaip baisiai jie valgo ir kad ten nėra ką valgyti.
0: Nežinau, aš kažkaip niekada nepatyriau tos problemos, aš vis laiką radau ką valgyti, aš žinau daug nuostabių restoranų. Ir manyčiau, kad ką aš galiu padaryti, kad jie nebuvo San Sebastian. Ten apskritai sudėtinga yra neskaniai pavalgyti. Mano turbūt vienas patarimas būtų nesirinkite restoraną, kur meniu su paveiksliukais. Nes kaip ir jau iš karto aišku, kad ten geriau būtų neiti ir nevalgyti. Aišku, iš paveiksliukų patogiau rinktis, bet čia ne Japonija, todėl vis tik nereikėtų.
1: Gerai, tai kaip išsirinkti gerą restoraną?
0: Aš nežinau, kaip išsirinkti gerą
1: restoraną.
0: Kaip išsirinka
1: Liutauras čia
0: tiesiog aš dirbu, renkuosi, atlieku savo namų darbus ir ruošiuosi, paaukoju tam laiko.
1: Žiūrėk,
0: ir užsisakau viską iš anksto. Aš esu tas žmogus, kuris restikus važiuodamas į bet kurią kelionę bukina mėno 2-3. Aš nesuprantu tokių žmonių, kurie man skambina ir sako, žinai, aš rytoj važiuoju, pasaky, kur man nuėti pavalgyti. Iš kur aš žinau, kur tau nuėti pavalgyti? Ten, kur gausi vietą.
1: Taip, bet gerai, žmogus atsidarys kokį nors ten TripAdvisor, sakys, va, aš atlikau namų darbus, pasižiūrėjau, kas pirmose ten penkiose vietose.
0: Tai čia nedar, TripAdvisor atsivirs, čia nais nedarbas.
1: Todėl ir klausiu, kaip tai daryti?
0: TripAdvisor ten, žinai, va, beje, kaip tik iš Valencijoje mane, mes nuėjom, nes man labai domino paragauti, reiškia, tuo metu vagių, tai seniai buvo. Į numeris vienas restoraną TripAdvisor sąraše, tai daugiau aš niekada nesivadovauju šito gidu, bet čia buvo gal prieš 20 metų. Tai mane iš ten išprašė, vos negalima sakyti lengvai, nes aš tiesiog, aš badžiau pirštų, ne tai, kad klaidas, ten buvo apgavystė, tu užsakiniai išpjavo tavo atneša, vėl neįžino, kurią dalį, paprasme, na, iš tikrųjų, pagarba svečiui turėtų būti, o ten daugiau TripAdvisor'is, tai yra, lengvai tariant, ne tas sąrašas, kurio reikėtų vadovautis.
1: Kokiu sąrašu reikia
0: vadovautis? Google Maps'is ir nuotrauką žiūrėti, bet čia vėlgi akį reikia turėti, patirties ir aš pasakysiu taip, suklystų lygiai taip pat, iš 10 restoranų dažniausiai vienas būna nekoks. Ir tai aš susitaikau su savo tą 10, maks 15% netektim, ką jau padarysi. Ta prasme, kad ir kaip norėtum, bet negali pataikyti 100% norėtųsi. Bet vėlgi, viskas priklauso, kokius tos restoranus tenais nori eiti. Juk pradėkim nuo tos pusės, kad, pavyzdžiui, San Sebas, Baskų kraštas, ten yra pinčios. Visi žino tapas, tačiau ne visi žino, kas yra pinčios. Ir pinčios yra, pavadinkim tai, viskas, aišku, prasidėjo nuo smeigtuko ir nuo žinomo daikto, kuris vadinasi gilda. Tai yra pipiras, alyvogė ir ančiuvis. Specialus ten vietinis toksai poštris pipiriukas. Tuo tarpu tapas tai buvo tiesiog duonos reikėja skirta uždengti vyną, kad į musės nekristo, tai realiai, nes kaip jie patys sako, pinčio una cocina alta in miniatiūra, tai yra aukštoji virtuvė miniatiūroje. Todėl ten žmonės vaikšto į barus, tengi pirkrauta visko, šini, duokit man šito, duokit to, aišku, dar turi meniu. Dabar jau pradėjo keistis, atsirado anglų kalba, anksčiau buvo tik ispaniškai. Kur tu užsisakai, kad tau dar pateiktų iš virtuvės. Ir tu snekini po tais gabaliukais. Įdomiausia, kad jie tai pasnekina, o tada eina dar ir restiko normaliai pavalgyti, kai jau mes visi išeinam prisivalgę. Tai va, tai tiesiog, kad tai suprast, reikia daryti namų darbus, nuvažiavus ten, nebijoti, brauti su alkūnėm, atsimenu bičiuliu, vedu į vieną iš, vadinasi, Cuchillo de San Telmo. Ir sienai tokia skilutė, šalia dar gal keletas restoranų, jie tokie tuštesni žymiai. Ai, ten kas adalės gandarės, dar kokių 100 metrų irgi puikiai vieta. Bar Sport, kur beje Baskų žymusis piragas, pagal legendą buvo išpopuliarėjo iš ten. Tai ir mes veržėmės į tą Cuchillo. Ir jis sako, kodėl mes čia turim veržti? Sako, va, pasižiūrėk, šalia gi restoranas, kur pilna vietos. Sakau, jo, dėl to, kad čia visi susirinko kaip durniai ir sako, davai, bandom prasibrauti, šiandien čia sudarysim spūsti. Tai taip, iš tiesų, ten tos geros vietos, jas reikia, arba, pavyzdžiui, yra toks bar Nestorm. Uf, tobula vieta, jame yra vienas tik tai stalas, keli stovimų staliukai prie baro, ir ten realiai meniu yra kokie 8-7 dalykai. Yra senos karvės nugarinė, yra keletas mėsos produktų, vytintų kumpio, ir yra dešrų pomidorai, padrono pipirai, ir vienas skaniausių tortijų, tai yra tas bulvių kiaušinių daiktas, visam sansebe. Jie kepa į 2 kartus per dieną, ir norint gauti, reikia užsukti iš anksto ir užsisakyti. Iš vakaro pietum, per pietus vakarui, jeigu pasiseks, ateisi ir gausi savo gabaliuką, turi ateiti laiku, kadangi kai tik ištraukia, supjausto ir iškart jį išgraipsto. Nes kepa tik tai 2 kart po vieną.
1: O kas per dalykas yra senos karvės mėsa? Man jau dabar ne kartą Lietuvoje teko girdėt, kad tai yra kažkoks visai vertinamas dalykas, nors tais laikais, kai aš valgiau mėsą, tai Lietuvoje taip žmonės kalbėdo, kad nu, tai nėra geras dalykas.
0: Senos pieninės karvės mėsa, tai yra 15-18 metų gyvulys, kurio naudojama pagrindė, šiaip daugiau nugarinė, gal ir šiek tiek į antrekotą, bet daugiau nugarinė ir esminis dalykas, kad tai yra mėsa, kuri praktiškai valgoma pužalį, jinai kepama iki tos blių temperatūros, kas kokia yra kem 2, kem 4 per centrą, ir šiaip didesnį dalį lietuvių atrodytų, kad tai yra realiai žalia mėsa, kadangi ką reikia suvokti ir kai būna žmonės nusipirka ir nusivylia. Jei iškepa kaip įpratė iki savo 5-6, 5-8 laipsnių, jinai pasidaro nevalgoma ir nekramtama tiesiog. Tai, bet tai yra skonio bomba, koncentracijos prasme tai yra wow. Bet tiesiog reikia suprasti, kad jinai turi būti valgoma labai tokia šiek tiek apkepta iš išorės ir visiškai žalia vidui, ir tai yra milžiniškas malonumas. Kartą paragavęs negaliu sustoti.
1: Mūsų laida prie pabaigos, aš turiu paskutinį klausimą. Aš labai tikiuosi, kad tas žmogus, kuris kreipia dėmesį į kvapus, kuo kvepia Šiaurės Ispanija? Gal skirtingos vietos, bet kuo jos kvepia tau?
0: Žinai, Šiaurės Ispanija, mano manimu, kvepia, pavyzdžiui, Sansebas rytais kvepia švariais išplautais šaligatviais, kurios jie drožia ir ten turbūt basas galėtum vaikščiat ir nesusipurvintum kojų. Tai vis dėlto, kalbant apie kvapus, man taip norėtųsi pasakyti, kad kvepia švara, kultūra ir civilizacija.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū,
1: kad atėjai. Žiūrovams ačiū, kad klausėte ir klausytojams. Ir ačiū laidos draugui Montis Magija. Iki kito pirmadienio.
2: Lekiam į Easy FM.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: skonis.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, jūs klausotės naujos žinių radio laidos Darbo skonis, kurioje kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Šiandien laidos pašnekovė, advokatė Evelina Triukšinienė. Sveiki, Evelina.
2: Labą.
1: Turiu tokį klausimą, norint pažinti jūs labiau, kaip jūs atsiradote teisėje, ar tai buvo svajonė, ar tai buvo labiau gyvenimo logika?
2: Tai buvo mamos noras. Aš mokykloje buvau tokia tiksliukė, matematikė, man fizika patiko ir aš svajojau stoti į informatiką, nes tais laikais, 2002 metai, atrodė, kad tai labai perspektyvų ir man labai patiko. Bet gavosi taip, kad kažkaip mama labai užsimanė, kad į teisę įstočiau, sukrito visi egzaminai, tai parašėm kažkelintoj vietoj teisę, ar pirmoje ar antroje ir gavosi, kad ją įstojau. Tai va taip.
1: Tai tokia labiau gyvenimo gal logika rėmėtės.
2: Tai va kaip tik, kad čia ne logika buvo, daugiau gal mamos jausmas, negu kad logika. Logika mano sakė, kad reikia informatiką mokytis.
1: Taip, taip. Kas teisėje buvo sunkiausia, nes vėlgi jūsų sprendimas buvo labiau ne jūsų pačioje pradžioje, ar buvo tų sunkumų?
2: Man buvo labai sunku, man pirmas semestras Vilniaus universitete, teisės fakultete, tai buvo tragiškas. Mano ten buvo visa savigarba ir visa savo įsitikinimas apie save sužlugdytas, nes aš atvažiavau iš mažo miestelio, ten buvau pirmūnė, ten visai lengvai man gaudavosi mokytis, o čia pas man pirmi pažymiai buvo pakankamai prasti, ten 7, tai man atrodo, ir aš galvojau, kad nu čia visiškai yra ne man, ir iš tikrųjų aš nemokėjau mokytis, nes kaip ir minėjau, prieš tai aš buvau tiksliukė, man patiko skaičiuoti, galvoti, aš niekad nesimokiau kažko mintinai, o teisėje ypač pirmuose kursuose, nori, nenori, vis tiek reikia mokintis daug mintinai, taip, bent jau tais laikais reikėjo.
1: Taip.
2: Tai man buvo čia didelė tokia, nežinau, tragedija, aš ten buvau sužlugdyta, jaučiausi, bet po to pas kolegas pasiklausiau tiesiog, kaip jie mokinasi, kaip jie ruošiasi egzaminam, pritaikiau jų technikas ir tada kažkaip atsistačiau ir išmokau kalt mintinai.
1: Mhm. Ir ta kelionė jau buvo lengvesnė vėliau.
2: Jo, jau po to, jau nuo antro semestro man pasitarė lengviau, antram kurse vėl lengviau ir po to visko tolinto lengvint, šiaip tie pažymiai gerėjo ir jau, jo, buvo geriau.
1: Aš dar noriu tada sustoti, jūs minėjot, kad pradžiai buvo labai sunku, bet vat, jūsų tas ryštas ir noras galbūt gilintis į tai ir atradot tų būdų, kas jums vėliau veikė. Ar nebuvo to, kad jūs norėjot na visai mesti tą teisę?
2: Buvo pas mane, aš iki kokio gal trečio kurso galvojau, kad ar čia iš vis man, ką aš čia darau, čia aš nieko nesuprantu, apie ką tą teisę apskritai, bet gal iki galo pas mane penktam kokiam kurse gal jau tos abejonės kažkiek labiau sumažėjo, bet iš tikrųjų aš kaip pradėjau dirbti, aš tik tada supratau, ką aš ten mokiausi, tiesą sakant. Nes aš esu visiškai praktikas žmogus, aš ne teoretikė ir man, kai aš pačiupinėjau, aš atsimenu tik pradėjau dirbti, kažkokį pirmą ieškinį rašiau ir galvoju, o, tai va, mes apie ką čia buvom, va, kam reikėjo to viso, ką mes ten mokėmės. Tai man va, darbas ir aš teisę pamėgau dirbdama, nemokydamasi.
1: Mhm. Supratau, ačiū Jums labai. Evelina, advokatė ir socialiniai tinklai atrodo visiška priešingybė. Kaip Jūs pati nusprendėt suderinti na šias pusės? Ar buvo momentas, kai galbūt aplinkiniai šeima ar kolegos reagavo keistai?
2: Suderinti tai negalvoju, aš tiesą sakant, kad aš kažkada komunikuosiu per socialinius tinklus, bet atėjo COVID-as, kažkaip pamačiau, kad sumažėjo skambučių kiekis, nes anksčiau tai reklama būdavo iš lūpų į lūpas. Kažkam gerai atstovauja, žmonės pasiskambina vieni per kitus ir žinai, niekada netrūko tų klientų, bet po COVID-o kažkaip pajutau, gal COVID-o metu, kad mažėjo tų skambučių ir pamačiau, kad kolegos išeina ten į Facebook'us, į visur, jie tenais komunikuoja, kalba ir aš supratau, kad ir man gal ar į kokį LinkedIn'ą reikia eiti ar dar kažkur. Ir aš pradžiu ir norėjau LinkedIn'ą pasirinkti, bet man, nežinau, kažkaip neprilipo tą platformą ir tada kažkaip pabandžiau per Instagram'ą komunikuot ir ten kažkaip man visai patiko ta komunikacija, ta video komunikacija, kur daugiau kalbi negu kad rašai ir žodžiu, va, tai po truputėlį aš prie to ir prie to, aišku, labai daug baimė buvo, daug demonų vidų reikėjo nugalėti, kad perlipti per save, kad na, kurt kažkokį turinį, kuris gal šiek tiek kitoks, negu įsivaizduoja, kad teisininkai turėtų jį kurti.
1: Taip.
2: Bet aš iš tėvų turėjau labai didelį palaikymą, ta prasme, tėvai visada mane palaikė, mano mama yra didžiausia mano gerbėja. Ir gal dėl to aš kažkaip nelabai, nu, kaip nelabai gal pergyvenau, vis tiek dariau tai, ką noriu daryti, o ne tai, ką sako, sakykime, išorė. O iš kolegų aš nežinau, jeigu jie kažkada apie mane kalbėjo, aš nieko nežinau, man nieks sakys nieko nesakė.
1: Mhm. Tai vidinis palaikymas tai, kas jūs labiausiai motyvavo. Nes šiaip ir pati esu buvusi teisininkė ir kažkaip atrodo teisininko profesija tokia rimta, vis tiek kostiumai, kostiumėliai ir tie socialiniai tinklai atrodo nesiderina, bet vat kažkaip jūs tą pradininkė, kuri tarsi parodėt, kad visgi viskas yra suderinama.
2: Taip, per socialinius tinklus galima ir su kostiumėliais komunikuoti, nebūtinai ten kurti tokį turinį, kokį aš kuriu, kažkokį linksmesnį, bet čia kiekvienam reikia pasirinkti pagal save, nes yra žmonės, kurie gal viduj labai rimti ir jiems reikia to rimto turinio ir jie auditoriją tokia atitinkamai pritrauks. Ašgi, kai pradėjau kurti turinį, aš irgi rimtesnį pradžioj dariau, bet aš žiūrėdavau į kitus kūrėjus ir aš realiai jam pavydėdavau, kad jie gali pašokti, kad jie gali kažkokį skečą sukurti, kur ten kažkokius vaidmenis. Ir aš su tokiu baltu pavydu jo žiūrėjau ir galvojau, kaip aš norėčiau irgi tą daryti. Tai, nu, ir po to kažkurią dieną sauleidau tiesiog, kad ir aš tai galiu
1: išdrįso. Daryti. Išdrįso, taip. Taip. Aš pati iš tikrųjų dirbu su moterimis kaip koučerė ir dažnai moteris sako, aš negaliu taip na, elgtis, aš esu rimta teisininkė ir socialiniai tinklai prieštarauja tarsi mano profesijai. Mhm. Kaip jūs pati tai žiūrit, ar profesija mus apibrėžia? Ar mes ją visgi?
2: Man tai atrodo, čia tokia kombinacija. Vis tiek yra profesijos gairės, yra kažkokie etikos kodeksai, kurių mes turim laikytis ir neturime peržengti. Taip. Bet tuo pačiu tai neturi uzurpuoti, okupuoti mūsų asmenybės. Tai turėtų būti kombinacija. Laikytis etikos taisyklių, bet ir save kažkaip išreikšti, jeigu man to tikrai norisi. Nes yra tikrai teisininkų, kurie ten ir, sakykime, menininkai ir piešia, ir dainuoja, ir šoka, ir sportuoja. Tai jie irgi juk yra žmonės ir tą visą, manau, kartu galima ko puikiausiai sujungti. Tai nematau iš tikrųjų, ko čia bijoti ir ko nebijoti, nu, bijoti išeiti iš tų rėmų, iš tų normų tokių socialinių. Aš dabar be to matau tam pačiam Instagrame ir vyresnio amžiaus advokatės kolegės, kurie linksmą turinį, pačiai net smagu pasižiūrėti ir aš manau, kad turbūt tokia yra ateitis. Aš manau, kad tie socialiniai tinklai vis tiek keičia tą požiūrį ir rimtas profesijas.
1: Mhm. Tik jūs minėjot, kad buvo dar COVID-as, tai iš tikrųjų dar buvo ta pati pradžia, taip. Dabar jau žmonės yra įpratę. Bet kas vat jums gal, nes jūsų gyvenime tiek na, studijų laikotarpiu, tiek po to buvo iššūkių tam tikrų. Kas jums tuo metu padėjo nepasiduoti ir ieškoti galbūt būdų iš to išeiti? Vėlgi, jūs sakėt klientų, kiekis sumažėjo. Vėliau, kaip mokėtės, buvo sunku perprasti tą patį mechanizmą, bet niekada nebuvo pasidavimo, o vat išeitys. Tai kas jums padėjo visą tai įveikti?
2: Aš nežinau, pas mane toks tiesiog charakterio bruožas yra, kad jeigu aš kažko noriu, vat užsibrėžiu savo tikslą, tai aš tiesiog einu, net jeigu man nesiseka. Vat pavyzdžiui, ten, sakykime, einu šokti, vat nemoku, tai aš tada tiesiog dar paimsiu dar papildomus šokius, eisiu dar papildomai kažką darysiu. Nu tiesiog jeigu aš turiu tikslą, aš jo sėkiu ir nesvarbu, kad aš, pavyzdžiui, man greitio nepavyksta. Gal aš netokia sėkminga, gal aš netokia ten charizmatiška, netaip gerai įsisavinu kažkokius dalykus. Bet aš tik žinau, kad reiškia, man tada reikia daugiau dėti pastangų. Vieni gali lengviau pasiekti, kiti sunkiau. Tiesiog reikia dėti daugiau pastangų ir pasieksiu rezultatą tokį patį, gal kaip ir kiti, tik per ilgesnį laiką. Aš va, taip mastau gyvenime ir aš taip daug kur darau, nes tikrai man nėra taip, kad va, taip viskas va, taip lengvai sekas. Ir tie patys socitinklai aš jau daug metų vedu ir yra tikrai kitų teisininkų, kurie daug greičiau iššovė negu kad aš, bet aš ne, aš mokiausi, aš va taip žiūriu, aš mokiausi, aš stengiuosi, aš darau, aš bandau ir žiūriu, kas man gaunasi ir kas man išeina.
1: Uh-huh. Ar teisingai suprantu, kad tikslo turėjimas vat būtent ir padeda žmogui išvengti tų sunkumų.
2: Tikslo turėjimas ir atkaklumas, aš manau, dvi savybės, nes gali turėti tikslą, bet jeigu būsi neatkaklus, tai tada tiesiog kažkurioje vietoje gali nu, nusisukti nuo to tikslo, arba sakyt, man nereikia, arba man gal reikia kažko kito, bet toks turi būti truputėlį užsispyrimas ir atkaklumas, kad okei, man nepavyko per šitą kelią eiti, aš eisiu kitų kelių, nepavyko šituo, aš pabandysiu dar kitų kelių nueiti, ne? Ir kažkada aš vis tiek ateisiu tą tikslą, tai nebijoti to, tos pirmų nesėkmių, nebijoti, kad kažkas nesigauna iš pirmo karto, nes labai retai, kur gyvenime gaunasi kažkas iš pirmo karto, tik labai sėkmingiam, galbūt žmonėm, gal pataikiusiam į savo vietą, bet mes dauguma nepataikom į savo vietą iš pirmo karto, todėl nereikia bijoti dar kartą ir dar kartą bandyti.
1: Man atrodo, šita žinutė dabar aktuali labai daugeliui žmonių, nes tikrai žmonės abejoja savim, kvestionuoja savo kelią ir, ką jūs ir paminėjot, galbūt dar ir nepriėmimas asmeniškai tam tikrų dalykų, nesusitapatinimas su klaida, nes jūs, kaip ir sakėt, tai natūralus procesas, tik vieni galbūt greičiau tai pasiekia, kiti vėliau.
2: Taip.
1: Ačiū labai, Evelina. Dar noriu jūsų paklausti, jūsų humoro jausmas, kurį jūs ypatingai transliuojat socialinėje medijoje, ar jums padeda teisiniam darbe, ar jums kaip tik?
2: Teisiniam darbe aš iš tikrųjų humoro jausmą mažai naudoju, nebent su kolego mes pasijuokėm ten iš kažko.
1: Taip.
2: Bet jeigu teisme, tai aš pakankamai būnu dažnai pikta ir rimta ir ten aš humoro jausmą iš vis nenaudoju. Tai jisai, aš mėgstu juoktis, man patinka toks truputėlį juodesnis tas humoras, taip, man patinka juokeliai, anekdotai, man patinka iš savęs pasijuokti, man patinka iš situacijų pasijuokti, bet teisiniai veikloj tai ir labai mažai, kur jo yra iš tikrųjų.
1: Mhm. Bet jūs kaip asmenybė mėgstanti humorą?
2: Jo, aš mėgstu, bet man patinka toks jų, kur truputėlį sunkesnis, toks nepaviršutiniškas.
1: Taip, o dar noriu paklausti, jūs kaip teisininkė iki socialinių tinklų ir dabar kaip teisininkė jau po socialinių tinklų, ar jūs socialiniai tinklai labiau realizuoja?
2: Socialiniai tinklai turi labai daug savo pliusų ir savo minusų, bet kad tai augina žmogų kaip asmenybę, tai vienareikšmiškai, nes tikrai tau reikia ten ir to viešo kalbėjimo kažkiek mokintis ir priimti kritiką į savo pusę ir kažkokius neigiamus komentarus ir galų gale išmokti nuolatos adaptuotis prie besikeičiančios aplinkos, nes socialiniai tinklai ypatingai greit keičiasi, ten mados, trendai tie labai greit keičiasi, tai turi visą laiką adaptuotis, galvoti, nuolatos aukti. Tai galų gale tas filmavimas, iš čia gal moterim daugiau pasakysiu, bet jis irgi duoda labai didelę naudą, nes kai tu kiekvieną dieną save filmuojas, tu pagaliau pradedi save priimti. Jeigu kažkur, pavyzdžiui, aš kažkada savo buvau negraži, tai kai nuolatos filmuojas, pasidarai iš tikrųjų netgi savo gražesnis, net yra tokia praktika, kažkas man kažkada yra sakęs, kad jeigu savo esi negražus, tai 30 dienų tiesiog savo filmuokis video ir žiūrėk juos ir pradėsi save labiau mylėti. Tai tas tikrai irgi veikia, tai daug dalykų yra tikrai gerų, aišku, yra ir minusų, ta prasme, tas gal žinomumas, kuris atneša ir kažkokio tokio neigiamo, to heito vadinamo, jis, nu, nėra labai maloni dalis, iš kitos pusės tai irgi augina, ta prasme, tai augina nekreipti dėmesio į tokius dalykus ir dar labiau susikoncentruoti į savo tikslą, į save ir toliau eiti į priekį.
1: Uh-huh. Bet dar kažkaip jūsų klausydama galvoju, kad mus ne tik profesija gali realizuoti, bet galim tą profesiją mes atskleisti ir patys, vat jūsų socialiniai tinklai jūs dar sustiprino, jums leido dar labiau save realizuoti. Tai irgi kartais galvoju, kad galbūt nereikia taip ultimatų priimti, kad na, darbas netinka, bet galbūt reikia paieškoti tam tikrų būdų, kaip galima su ta pačia profesija šiek tiek plačiau visą tai pamatyti ir realizuoti.
2: Čia labai teisingai jūs pasakėt iš tikrųjų, visur, visose srityse niekada nebus taip, kad darbas tau patiks ir kad tu visą laiką labai gerai jausies. Čia yra nesąmonė, nes tu daryk patį mėgstamiausią dalyką, jeigu tu darysi nuolatos, jis tau vis tiek atsibos, todėl turi rasti savo tą cinkelį, savo tą kažkokį varikliuką, kažkokią motivaciją, kas tau veikia, kodėl tu tai darai, tai su socialiniais tinklais lygiai taip pat. Ir turi atrasti, kas tau patinka, ir su paprastu darbu, ir su teisiniu darbu, nu turi rasti, kas va, tave motyvuoja iš tikrųjų eiti priekį ir daug metų, iš metų tą patį daryti.
1: Taip, taip. Dar noriu jūsų paklausti, kas jums yra iš tikrųjų svarbiau, ar kad klientas vertintų jūsų kompetenciją ar kad ir pažintų jūs kaip žmogų. Nes dabar žiūrint, jūsų profesija yra labai stipri, mes galim pamatyti jūsų kompetenciją. Klausimas, kaip per socialinius tinklus klientas gali na, suvokti jūs ir pažinti jūs?
2: Mano tikslas, aš šiaip su klientais pakankamai palaikau artimą ryšį, pas mane visada tai buvo, nes nu, aš pati šiaip pakankamai emocionalus žmogus esu ir man, jeigu aš truputėlį įsijaučiu į kliento problemą, man tiesiog geriau sekasi dirbti. Tai manau, kad man svarbu ir viena, ir kita. Ir aišku, kompetencija taip pat labai svarbu, bet man taip pat labai svarbu, kad aš ir būčiau žmogus žmonių akise.
1: Mhm. Tai socialiniai tinklai jums tarsi leido. Taip. Parodyti ir savo asmenybę.
2: Taip, ir man leido parodyti, kad advokato profesija tai nėra kažkas tokio, kaip nežinau, kažkokie antžmogiai, kurių taip reikia bijoti, o kaip tik, kad tu jam gali ir parašyti, ir paklausti, ir padiskutuoti su jais, ir kažkada nesutikt su jais. Tai mano toks tikslas ir buvo, kad neatrodyt kažkokia užsidariusi, pasikėlusi, nežinau, kaip čia tas žodis gal nelabai tinkamas, bet kad tokia išdidinė, va, tai kaip tik parodyt, kad prašau, čia yra viskas prieinama, nėra taip viskas taip toli, kaip atrodo.
1: Uh-huh. Ir man kažkaip stebint ir jūs, pirmiausiai asocijuojasi, na, norisi panaikinti tą mitą, kad teisė tai yra sausas, pirmiausiai dalykas, mokslas, darbas ir rimtas, ir va, stebėdama jūs ir socialinius tinklus, kaip mes iš tikrųjų patys kuriam dalykus ir net tą požiūrį į tam tikras rytis. Tai va, jūs parodėte teisę šiek tiek plačiau.
2: Taip, nes teisė iš tikrųjų yra gyvenimas, iš tikrųjų yra labai įdomi. Mes kiekvieną dieną, nežinau, keliasdešimt kartų su teise šeimoje gyvenam, jau pas mus teisiniai santykiai, nes mes vyras ir žmona, pas mus nuosavybė, pas mus vaikai, pas mus tarpusavio teisės ir pareigos, čia yra teisė, čia nekas kita, tai teisė yra gyvenimas ir tikrai jinai yra labai įdomi. Aišku, skaityt, mokintis ten, kaip parašyta įstatymuose, gal ir nuobodoka, bet tam ir yra tie žmonės, kurie ją išmano ir gali ją ištransliuoti taip, kad žmonėms būtų suprantama.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Jūs klausotės Easy FM.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Čia Easy FM. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susiduriame. O mūsų studijos svečias – advokatė Evelina Triukšinienė. Evelina, dar noriu paklausti jūsų. Dabar iš tikrųjų sklinda tokie mitai, jeigu galima pavadinti, kad dirbtinis intelektas teisę pasiglemš ir nebereikės ateityje teisininkų. Kaip jūs į tai reaguojate?
2: Aš iš tikrųjų pradžioj, kai žiūrėdavau tuos video, jų tikrai ir YouTube, ir kitose platformose nuolatos mesdavo ir pirmas sakinys, teisininkų tuo nereikės. Ir tikrai aš nemeluosiu, man buvo baimių, kad jų nereikės, kad nereikės šitos profesijos, bet dabar kuo daugiau gilinos kažkaip į dirbtinį intelektą, tas ir platformos, kiek Lietuvoje yra naujų sukurtų būtent teisininkams, aš matau, kad greičiausia bus taip, kad dirbtinis intelektas mums labai paspartins darbą, tikrai galbūt sumažins ribą tarp pradedančio teisininko ir patyrusio teisininko, nes pradedantysis gali tiesiog labai greitai gauti tinkamą informaciją, jam jinai bus sugrumuliuota, pateikta kažkaip paprasta forma, o galbūt net ir patirtis bus parodyta jam tam tikra, kurią turi tik tais iš patirties kai kurie teisininkai. Tai aš manau, kad šitoje vietoje bus tam tikri pokyčiai, bet be abejo, kad mes be dirbtinio intelekto manau, kad neįsisuksim, nes vis tiek jį kažkurie teisininkai naudos, o tie, kurie naudos, tiesiog bus visą galvą aukščiau už tave, tai tiesiog atsilikinėsi, bus kaip važiuoti su vežimu ir važiuoti su automobiliu. Tai manau, kad bus taip, kad mes jį naudosime. Ypatingai, aš manau, bylininkų, teisininkų tikrai reikės tie, kurie į teismus vaikšto. Galbūt nereikės, mažiau reikės tų junior pozicijos teisininkų, kur ten, sakykime, tik informacijos kažkokie paieška ar ten paprastų dokumentų rengimas, bet šiaip, kad apskritai teisininkų nereikėtų, aš jau dabar šitą savo baimę po truputėlį kažkaip išgyventinu.
1: Ir šiaip, tikriausiai tai gali kalbėti žmonės, kurie galbūt niekada ir nepriartėjo taip arti prie teisės, nes teisė tai nėra tik kodeksas, teisė tai nėra tik įstatymas, teisė pirmiausia yra žmogus. Ir kaip mes tą įstatymą suprantam, kaip mes jį pritaikome, tai jūs irgi tai išreiškėt, kad dirbtinis intelektas tai yra puikus įrankis, bet nėra pakeitimas žmogaus.
2: Na taip, aš manau, kad, sakau, ypat galvo ten dokumentai, kur tokie standartiniai, yra kažkokios vidinės tvarkos, gal kažkokios sutartys paprastesnės. Tikrai manau, kad dirbtinis intelektas kuo puikiausiai su to sutvarkys ir ačiū Dievui, tiesą sakant, man tas darbas mažiausiai ir patinka. Bet teismuose, ten, kur sprendžiami žmonių ginčiai, ten, kur mes ieškom teisingumo, o ne kažkokių ten tik pagal raidę, kas būtų parašyta, tai manau, kad kol kas bent jau tai neturėtų pakeisti.
1: Dabar iki socialinių tinklų žmonės tikrai galvojo, kad na, teisininkai tai tikrai tie, kurie paskutiniai gali juoktis ir taip save rodyti socialiniuose tinkluose. Dabar mes matom tuos pavyzdžius kitokius, bet vėlgi žmonės linkia matyti kraštutinumus. Iki socialinių tinklų galvojo, kad teisė yra sausa. Dabar stebint jūs, kaip pavyzdys, mes galime galvoti apie teisę šiek tiek kitaip, kad ji yra pakankamai lengvas dalykas, kad viską galima lengvai perprasti, o kokia ta teisės kaina, tas teisinis darbas yra iš tikrųjų?
2: Iš tikrųjų, teisinis darbas, jeigu dabar kalbėtų apie advokatūrą, nes yra skirtingų teisinių darbų.
1: Taip, jūs kaip
2: advokatė. Jo, yra ten, sakykime, gal kur tiesiog dokumentų rengimas, kažkokių sutarčių tikrinimas, ten atitikties tikrinimas, tai čia viena sritis, su kuria aš mažai susidūrus, man iš tikrųjų jinai, gal sakyčiau, yra ir mažiau įdomi, nes aš žmogus mėgstantis, kaip minėjau, emocijas, man reikia, kad būtų kažkoks azartas, kažkur kažką kovoti, pasiginčyti. Tai tas darbas toksai gal ir sausesnis iš tikrųjų yra. Nors, aišku, ten irgi yra savų pliusų, bet jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie advokatūros darbą, tai jis yra be galo įdomus, jis yra labai nenuspėjamas, tu kiekvieną dieną atsikeli ir nežinai, kas tavęs laukia, kokia ateis nutartis, koks ateis teismo sprendimas, ką kita pusė pasakys teisme, kokius jie įrodymus pateiks, ta prasme, tu kiekvieną dieną kaip truputėlį tokiai kovoji, ne su ginklais, bet su popieriais, su įrodymais.
1: Taip.
2: Tai čia yra labai įdomu, labai azartiška profesija. Ir, bet jinai turi aišku savo minusų, jinai turi savo minusų, kad tas streso lygis yra tikrai labai aukštas ir dėl to moterims, aš manau, kad pakankamai sudėtinga profesija yra, nors Lietuvoje tikrai daug gerų labai teisininkų advokačių yra moterų, bet aš manau, kad jinai tokie gal labiau vyram, nes at, kolegos matau, kur vyrai yra, jie tiesiog paprasčiau reaguoja į tą stresą, jie ten nuėjo į posėdį pasiginčia ir jiem nėra tiek ten, nežinau, neįsiskiria turbūt tiek hormonų kažkokių, kurie pas mus įsiskiria, bet Tai ant tiek yra tokia veikla, kur jeigu tu ten įlindai ir tau patiko, nu, iš jos išeiti, aš nežinau, man atrodo, neįmanoma.
1: O kas jums padeda su tuo stresu kovoti ir nepasiduoti?
2: Tai pirmas dalykas, kad turbūt man kažkiek patinka. Jeigu man nepatiktų, aš turbūt iš to išeičiau. Tai reikia tą pripažinti, nes nu, mes žmonės, tas, kas mums iš tikrųjų nepatinka, nedarom.
1: Tai
2: faktas, kad kažkiek man streso lygio patinka, būna aišku, kad jau per daug, bet nu, įprasti dalykai. Tai kažkokios ten meditacijos, ten maldos, knygos, filmai, pirtis, šokiai dabar pas mane yra. Tai yra tų veiklų, kurios tiesiog padeda atitraukti protą, atitraukti emocijas nuo tos problemos, kuri tą dieną įvyko. Galų gale kitos problemos, kurios toliau eina kitų žmonių, iš karto užgesina tą, kuri buvo vakar. Suprantat, nieks nestovi vietoje. Aš 3 dienas negaliu galvoti apie tai, kas man įvyko ten pirmadienį, nes jau pas mane yra kiti posėdžiai, kitos problemos. Tai vat, taip vat ir gyveni.
1: Ar teisingai suprantu, kad mylima veikla, jeigu jinai yra, tai nereiškia, kad nebus streso?
2: Ne, nu, aš nežinau, turbūt labai skirtingų veiklų taip. Yra, tai gal ne visose toks streso lygis yra, bet kažkur vis tiek mes žmonės linkę esam stresuoti. Gal ir yra žmonių, kurie ten visiškai zen būsenoj visada, ko aš gal sakykim iki galo abejoju, bet turbūt, kad kiekvienoje veikloje yra savo minusų, savo streso lygis, savo kažkoks nepasitenkinimo kažkoks lygis, kažkokie konfliktai galimi, bet kurioje net pačioje turbūt paprasčiausiai veikloje visą laiką galima turėti.
1: Bet kažkaip klausydama jūsų, aš jaučiu, kad jūs kaip tikras teisė.

0: Jūs labai naikinat mitą, kad va, ta mylima veikla tai yra tik tai, kas smagu, gera, lengva. Man atrodo, mūsų pokalbis parodė, kad kiekvienas darbas jis turi savo kainą. Svarbiausia yra mokėti išeiti iš tų išeičių, nes iššūkių mes patiriam juk ir kasdienybėj, ne tik darbuose. Klausimas, kaip mes reaguojam į tuos iššūkius. O ką jūs, Evelina, pasakytumėt na, tiems žmonėms, kurie nenori būti rėmuose, nori išeiti iš tų rėmų, na, kaip ir iš, tarkim, tos klasikinės teisininko profesijos, galbūt nori kurti socialinius tinklus, bet bijo.
1: Nu, žinot, aš tai tokį iš savo patirties pasakysiu. Kai atsirado TikTokas Lietuvoje, jau Instagramas buvo gerai įsivažiavęs, ten turėjo savo geresnę reputaciją, o TikTokas buvo tokia paauglių platforma. Ir aš galvoju, reikia eiti ar neiti. Ir mano buvo toksai ką daryti, nes tuo metu, kai dar aš pradėjau TikToką vesti, jis buvo labai lengvai, galima buvo pakankamai greit išaukti. Dabar jau ten yra daug sunkiau tai padaryti. Ir aš pagalvojau, nu gerai, dabar aš nueisiu, iš manęs pasijuoks kažkurį laiką, bet kai po to aš turėsiu tenais keliasdešimt tūkstančių sekėjų, jūs jau iš manęs nesijuoksit. Jau tada aš iš jūsų juoksiu, kad jūs jų neturite. Ir vat, mano ta strategija pasiteisino, nes aš iš tikrųjų ten per, nežinau, kelis mėnesius gal 10 tūkstančių sekėjų surinkau ir tikrai jie pastoviai nuolatos augo ir po to jau pasidarė pakankamai sunku jas rinkti. Nu, ta prasme, kad žmonės mažiau seka arba ilgiau užtrunka, kol jie tave paseka. Bet ta strategija pasiteisino, tai dėl to kartais, pavyzdžiui, kai eini gatvį ir bijai filmuotis, ne? Ir aš galvoju, ar aš dabar savo norą, savo tikslą, savo tą vidinį kažkokį šauksmą turiu užgošti dėl to, kad aš bijau, ką apie mane kiti pagalvos. Na tai gerai, tegul jie dabar apie mane blogai galvoja, bet aš pasieksiu savo tikslą ir tada jau jie apie mane gerai galvos. Nes žmonės mėgsta sėkmingus žmonės mėgsta, kai tau kažkas pasiseka, kai tada į tave žiūri, į tave lygiuojasi, aišku, ten kita pusė yra, kurie nemėgsta, bet vis tiek jau tu tada, nu, sakykim, būni kažko pasiekęs galų gale ir savo tikslus realizuoja ir pats savim patenkintas esi. Tai ta baimė, jinai natūralus dalykas vis yra, mes bijom, kas yra nežinomybė, ko mes nežinom, ko nepatyrė, bet jinai neturi užgošti mano tikslo. Nes kai aš jį pasieksiu, tai tie žmonės, kurie iš mane šaipysis, kurie man kažką sakys, man kažką komentuos, jie po to mane girs. Jie po to sakys, Evelina, gal gali pasidalinti, Evelina, gal man gali padėti, va tu jau susikūrei savo kapitalą.
0: Taip, bet aš girdžiu, kad ne tik mama jūs palaiko, bet ir jūs pati save.
1: Taip.
0: Visada taip piešit ne neigiamą scenarijų, kas bus, bet piešit tą gerąjį ir tada jūs tai kažkaip labai motyvuoja.
1: Visko pas mane yra, aš esu labai toks, ta prasme, pas mane yra ir blogo scenarijus, ir gero, aš nesu tokia optimistė, aš tokia pakankamai gal realistė, suprantanti, kaip gali būti, gal kartais labiau į pesimizmo pusę, bet vis tiek aš manau, kad tas baimės, nu, negali leisti, kad baimė neleistų tau daryti tai, ko tu nori. Aš taip galvoju, čia yra esmė. Ir reikia, aš suprantu, kad reikia su tai kartais sudirbti, gal pas kažkokį psichoterapeutą nait, gal ten pamedituoti, pagalvoti su savim susitarti. Tai yra darbas, vidinis didelis darbas, bet reikia jį daryti, negali būti šita kliūtis pasiekti tavo tikslų, savo tikslui.
0: Taip. O ką jūs pasakytumėte tiems žmonėms, kurie galvoja, na, kad teisės kelias per sunkus, kurie galbūt galvoja apie teisinį kelią, kad dirbtinis intelektas mus pakeis ir kad, na, iš tikrųjų neverta galbūt eiti ir šiaip, kurie žmonės bijo to sunkaus darbo?
1: Tai pirmas dalykas, gal ne visiems žmonėms yra ir skirtas sunkus darbas, tai reikia tikrai čia savo nuoširdžiai atsakyti klausimą, ką aš noriu veikti ir ar aš tikrai pasiruošęs, pavyzdžiui, ten, sakykime, dirbti tokį stresinį darbą, tokį, kur nuolatos vyks kova, tai čia reikia su savim šitus klausimus jau viduje atsakyti, bet kalbant apie tai, kad teisininkų nereikės, tai žinokit, prieš, kiek aš ten baigiau, prieš beveik 20 metų, prieš 19 metų baigiau universitetą, tai man lygiai tą patį sakė, teisininkų nereikės, jų per daug yra. Bet jų kaip ne per daug, taip ne per daug, kaip jų trūksta gerų teisininkų, taip ir trūksta ir kuo toliau, tuo labiau. Tai nereikia šitais mitais tikėti. Teisė yra labai daug tūkstančių metų, jinai kaip ir buvo, taip ir bus ir jų visada gerų specialistų visose srityse reikia. Nesvarbu, kokia veikla jūs užsiemate, tai ar ten teisė, ar ten, nežinau, matematika ar ekonomika. Tai svarbiausia daryti tai, ką tu mėgsti ir tada tikrai tu surasi savo vietą šitam pasaulyje. Aš tai taip galvoju.
0: Ir klausydama jūsų suprantu, suprantu, kad ir vidinis darbas labai svarbu, nes bet kokia profesija be vidinio darbo, be vidinio augimo, jinai bus per sudėtinga.
1: Taip, nes nu, tai, jeigu nedirbsi vidu su savim, tai iš lovos bus sudėtinga atsikelt. Taip. Tikrai bus sudėtinga. Aš irgi man būna rytų, kai aš atsikeliu ir aš nenoriu keltis iš tos lovos, nes man sunku. Bet yra tada nu, tas vidinis darbas su savim, kažkoksai susikalbėjimas, kažkokiu užmotivavimas savęs, kodėl aš tai turiu daryti ir eini ir darai.
0: Mhm. O jeigu reikėtų apibūdinti

0: pašnekovams, koks yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
1: Tai advokatūros darbo skonis prilygtų, toks yra kartusis melionas, aš Indijoje esu įvalgiusi karelą, vadinasi toks labai įdomus vaisius, ar toks žvaigždutė tokia, kai supjausti. Jis be galo karti yra, bet to pačiu jinai yra ir skani, bet jinai tiesiog savo kartumu skani yra. Tai va, advokatūra jinai yra tokia, jinai tikrai yra karti, tikrai labai daug streso, tikrai labai daug tokių nemalonių situacijų, kai ir tave kritikuoja, ir, sakykime, ir tau atsako ne, ir ten atmeta tavo prašymus, ir atmeta tavo skundus ir ieškinius. Tai yra labai daug karčios dalies, bet tuo pačiu negali jos nevalgyti. Negali.
0: Taip, tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su advokate Evelina Triukšinienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Ačiū. Ačiū.
2: Darbo skonis. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.